0: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Daily vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
2: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
1: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

prípad, že prvé sprosté slova, čo si počul, vyšli zo mňa. Bohužiaľ, život je bez a vonku zúri chorá doba. A ja som dávno vzdal boj o titul otca roka, keď

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Ministerstvo vnútra zdvojnásobilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. Izraelské útoky na južný Libanon si v útorok vyžiadali 31 obetí. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr viac oblakov a prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Podnikateľské prostredie je podľa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v najhoršom stave od roku 1998. Vyzýva preto vládu k podpore produktívnej ekonomiky a zníženiu odvodov a daní. Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok hodnotí zámer koalície zaoberať sa opatreniami, ktoré majú priniesť ekonomický rast, pozitívne.
1: Tieto opatrenia prichádzajú s určitým uneskorením. Rozvoj našej ekonomiky nie je možný bez zníženia daňového odvodového zatieženia v rámci týchto opatrení považujeme za potrebné aj účelné, najmä zrušenie dane z finančných transakcií.
0: Premiér Robert Fico zo Smeru SD po kritike vyzýva na spoločný dialog.
2: Urobíme jeden lex prorastové opatrenie, ktoré posunieme potom smerom do Národnej rady Slovenskej republiky. Pomôžte nám s tým. Stále iba repceme, neprestaňme reptať a potom môžeme aj my povedať, že schválili sme niečo, čo prešlo cez ruky zamestnávateľov, zamestnancov.
0: Ministerstvo vnútra zdvojnásobilo počet informačných kancelárií pre obete trestných činov. Majú slúžiť v prípade, ak sa človek dostane do problémov, o ktorých si myslí, že by mohli súvisieť s protiprávnym konaním. Pomoc je bezplatná a anonymná. Riaditeľ Úradu prevencie kriminality Jozef Halcin.
3: Pomáhame občanom v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti psychologickej podpory, sociálnej podpory a právneho uistenia, čiže vytvárame určitý bezpečnostný plán, na základe ktorého obete môžu prejsť tým svojim utrpením.
0: K dispozícii sú napríklad obetiam domáceho násilia, podvodom na senioroch či kyberšikany. Okrem krajských miest sú ponovom aj v Malackách, Dunajskej Strede, Prievidzi, Levici a Ružomberku, Poprade, Rimavskej Sobote a Michalovciach. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Izraelské útoky na južný Libanon si v útorok vyžiadali 31 obetí, vrátane najmenej 4 detí a 3 žien. 40 osôb bolo zranených. Izrael počas dňa avizoval zintenzívnenie útokov proti militantnému hnutiu Hizbalách, a to aj napriek prímeriu. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov približne 50 obcí a miest na juhu a východe Libanonu na evakuáciu a zároveň hlásila rozšírenie svojich pozemných operácií v krajine. Hizbalách medzičasom oznámil dronové a raketové útoky proti izraelským jednotkám, ktoré smerovali do mesta Zautar až Šarkíja. Militanti priznali aj dronové údery na kasárne izraelskej armády v severnom Izraeli.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Od štvrťfinále delil slovenských hokejistov na svetovom šampionáte jediný bod. Po záverečnej prehre so Švédskom 2-4 obsadili v B skupine 5. miesto a na turnaji skončili 9. Sklamanie po neúspešnom boji o postup neskrýval ani tréner Vladimír Orsák.
5: Samozrejme mrzí to, pretože sme pracovali dlho s touto skupinou a tí chalani si boli ako rodina a myslím, že za tie výkony, ktoré predvádzali, si zaslúžili postup do štvrťfinále, ale boli sme blízko a zároveň ďaleko, takže to samozrejme mrzí. Na druhej strane tí chalani si zaslúžia rešpekt, obdiv, pretože odohrali fantastický turnaj. Nakoniec sa vždycky počíta ten výsledok a ten tam nebol ten cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť. To štvrťfinále sme nedosiahli, ale určite sa nemáme za čo hanbiť.
0: Vo štvrťfinále sa stretnú Kanada so Spojenými štátmi, Švajčiarsko so Švédskom, Česko s Fínskom a Nórsko s Lotyšskom. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne viac oblakov a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28 stupňov. Spočiatku bude fúkať slabý vietor, postupne rýchlosťou do 35, v nárazoch do 70 km za hodinu. Nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica. Je 6 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Kolona na Kysuciach aj obmedzenie na východnom Slovensku. Pridávame pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolone počkáte 15 minút a za Hruštínom smerom na Oravský Podzamok si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a radary merajú vo Zvolene na Lučeneckej ceste pri čerpacej stanici Shell smerom z centra, v Obišovciach smerom na Kysak a v Slovenskom Novom meste smerom na Veľaty. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Pekné ráno, máme 5 minút po 6 a nikým lepším ako This is Kevinom neotvárame dnešné ráno na FM

Novej človek je pieseň, ktorú prinášajú do rána na FM-ku Tata Boys. Je 14 minút po 6. streda sa rozbieha. Chce to energiu, nie že by teda to nefungovalo pri Tata Boys aj pri muzike, ktorú dodal do rána na FM-ku This is Kevin. No ale pri Muse tam je to zaručené, idú po osvedčenej klasike, ponúkajú osvedčenú klasiku aj v novinke Hexagon z Muse si vypočujeme v ráne na FM-ku.

0: That in London od Ladytron, predtým aj novinka Hexagons od The Muse ste si vypočuli v ráne na FM-ku. Ideme po dobrej muzike, o chvíľu aj The Police. No ale pozrime sa aj na to, aký deň je pred nami.
1: Počasie.
0: Zdá sa, že opäť v novom extrémny a horúci. V týchto chvíľach je už jasno, nad celým Slovenskom začína byť teplo, v Bratislave 16 stupňov, v Piešťanoch je 13, v Žiline 12, aj na Sliači v Poprade je 16 stupňov, v Prešove 15 a rovnako aj v Košiciach. Cez deň bude jasno až polooblačno, neskôr miestami najmä na severe a na východe prechodne aj zväčšená oblačnosť a tam sa už môžu miestami objaviť aj prehánky alebo búrky, inde zrážky iba ojedinele. No a má byť teplo, na juhu veľmi teplo, denná teplota 28 až 33 stupňov Celzia, na severe a na Spiši 23 až 28 stupňov. Fúkať má slabý, postupne ale severozápadný vietor s rýchlosťou do 50 km za hodinu, v nárazoch až do 80 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie, na horách sa dnes čaká až výchrica.

0: aj slúbený The Police, Message in a Bottle v ráne na FM-ku, predtým aj Unusual Demons. Máme 6.34, pred sobou stredu, 27. máj. Ako vyzerajú v tejto chvíli cesty?
1: Zelená vlna.
0: Kolone pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce sa zdržíte 20 minút. Pozor, medzi Nesvadmi a Novými Zámkami hlásite odstavené auta na krajnici a dávajte si pozor aj na pohyb chodcov, ktorí tam zbierajú pokosenú trávu. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom v smere na Nitru kráča po krajnici Srnka. Veľký pozor na R1 za Hronským Beňadikom v smere na Nitru. Na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere na Zvolen je na krajnici odstavená cisterna. Medzi Hrabkovom a Klenovom upozorňujete na vysokú zver pri ceste, veľmi opatrne. A medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obchádzate to cez Prešov. Radary merajú v Hlohovce na Zábraní v smere na Hlohovú, tiež na viazde do Trenčína z Kostolnej, v Pincinej obojsmerne, v Sabinove na Holého pri Cintoríne v smere von z mesta, v Obišovciach v smere na Kysák a v Slovenskom Novom Meste v smere na Veľatý. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: just told you that I should tell you the truth, and but you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied.
1: Thundercat v kombinácii Tame Impala v ráne na FM-ku je 6.43, pekné ráno a dobre vstávanie. Včerajšok sme strávili v ráne na FM-ku aj v spoločnosti ranného hostia. Pozval som si riaditeľa neziskovej organizácie Depol Slovensko, ktorá je najväčším poskytovateľom sociálnych služieb pre ľudí bez domova v Bratislave. V tomto roku si pripomína 20. výročie svojho založenia. No a práve aj pri tejto príležitosti sme sa s Jozefom Kákošom, riaditeľom tejto organizácie, zhovárali vo včerajšom ráne na FM-ku a aj vysvetľoval, prečo je pre nás ako spoločnosť dôležité postarať sa o ľudí bez domova.
2: Má to viacero vrstiev. Jedna, možno tá ekonomická, je, že na konci to je často lacnejšie. Takže pre všetkých, pre nich je to najhumánnejšie riešenie a pre spoločnosť, keby chceme byť taký egoistický, tak je to najlacnejšie. Druhá rovina je, že pomôcť im znamená do budúcna nielen investíciu do našej budúcnosti, ale zároveň aj vyrovnávanie týchto sociálnych rozdielov robí našu spoločnosť silnejšou. A tretí rozmer je určite aj humánny. Že myslím si, že pre nikoho z nás, ak by sme skončili na ulici, by nebolo dobré, ak by sme mali pocit, že to, že ležíme na lavičke niekde na ulici, je v poriadku.
1: Celý rozhovor s Jozefom Kákošom aj o spôsoboch, ako sa môžete zapojiť, ako môžete pomôcť aj vy, nájdete na našom webe Rádio FMSK, prípadne si ho môžete vypočuť aj v podobe podcastu. Ďalej Curly Simon.

ešte pred 7. O pár sekúnd zaznie Blameo Jeans so skladbou Juki. Je to zatiaľ aktuálny víťaz slovensko-českého rebríčka. A dnes je ešte posledný deň, kedy sa dá zahlasovať, tak ak máte chuť podporiť svojich obľúbencov, urobte tak SMS-kami. Osmička. V slovensko-českom rebríčku je v 8. Mňaulau a na 7. priečke Dizzy s Kevin. Novinka číslo 1 Lolo Kara Zuzana Mikulcová Hnipy. Šieste miesto Kind Frequency, piaté Berlin Manson a na štvrtom je Devzak. Novinka číslo 2, Mišino, Nikdy sa nedostanem cez toto leto. Tretí priestor, druhé leto s Monikou a víťazí Blameo Jeans. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádiu FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach vstupuje do záverečnej fázy. Projekt vytvára významné know-how. Krádež korunovačných klenotov z Lúvru bude mať filmové spracovanie. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr viac oblakov a preháky alebo búrky. Teplota 23 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Vyraďovanie jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach vstupuje do záverečnej fázy. Oznámil to štátny tajomník ministerstva hospodárstva Szabolcs Hodosi po zasadnutí monitorovacieho výboru programu Európskej komisie pre jadrovú energetiku, ktoré sa poprvýkrát konalo v Jaslovských Bohuniciach. Ozrejmil, že projekt prechádza z technologicky náročnej etapy demontáže zariadení do fázy demolácie stavebných objektov.
2: Dnes už máme hotové rôzne projekty, stavby a máme ešte pred sebou niektoré, ale je to kľúčová vec, význam pre celú Európu.
1: Vďaka využitiu moderných technológií sa podľa neho podarilo približne 98% kovových materiálov uvoľniť na recykláciu alebo ďalšie využitie. Predstaviteľ Európskej komisie pre jadrovú energetiku Jan Pánek zdôraznil, že projekt v Bohuniciach vytvára významné know-how.
3: Očekávame, že z toho bohunického programu zejde zhruba 30 konkrétních know-how výstupů, které umožní jiným operátorům jiných jaderných elektráren v Evropě plánovat vyřazování jejich jaderných elektráren. A v tom je jedinečnost toho bohunického programu.
1: Minuloročná lúpež v Parížskom múzeu Louvre, pri ktorej páchatelia ukradli korunovačné klenoty v hodnote približne 88 miliónov eur, sa dočká filmového spracovania. Francúzsky režisér Romain Gervais, známy filmom Sacrifice z roku 2025, sa pri nakrúcaní bude inšpirovať investigatívnou knihou, ktorá je dielom trojice novinárov z denníkov Le Parisien, Le Monde a z magazínu Paris Match. Na pulty kníhu pestiev sa dostane dnes. Celý projekt je zatiaľ vo fáze príprav. Názov filmu ani herecké obsadenie zatiaľ neboli zverejnené. Lúpež vyvolala po celom svete šok a vo svetoznámom múzeu spustila krízu. Ukradnuté šperky sa ani po 7 mesiacoch vyšetrovania a zadržaní hlavných podozrivých nepodarilo nájsť.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Od štvrťfinále delil slovenský hokejistov na svetovom šampionáte jediný bod. Po záverečnej prehre so Švédskom 2-4 obsadili v B skupine 5. miesto a na turnaji skončili 9. Sklamanie po neúspešnom boji o postup neskrýval ani tréner Vladimír Orsák.
4: Samozrejme mrzí to, pretože sme pracovali dlho s touto skupinou a tí chalani si boli ako rodina a myslím, že za tie výkony, ktoré predvádzali, si zaslúžili postup do štvrťfinále, ale boli sme blízko, zároveň ďalej. Takže to samozrejme mrzí. Na druhej strane tí chalani si zaslúžia rešpekt, obdiv, pretože odohrali fantastický turnaj. Nakoniec sa vždy počíta ten výsledok a ten tam nebol ten cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť. To štvrťfinále sme nedosiahli, ale určite sa nemáme za čo hanbiť.
1: Štvrťfinálové dvojice tvoria Kanada, Spojené štáty, Švajčiarsko, Švédsko, Česko, Fínsko a Norsko, Lotyšsko. Dnes bude spočiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Spiši 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý vietor, postupne rýchlosťou do 35, v nárazoch do 70 km za hodinu. Nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
5: Teraz je 7.4.
0: Zelená vlna.
5: V kolónach strávite nejaký čas na viacerých miestach Slovenska. Výraznejšie sa zdržíte na viazde do Žiliny z Rajca asi 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 20 a pred Košťanmi nad Turcom v smere z Turčianskych Teplíc postojíte takisto 15 minút. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy na 37. kilometri zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Medzi Nesvadmi a Novými zámkami hlásite odstavené auta na krajnici. Dajte si pozor aj na pohyb chodcov, ktorí tam zbierajú pokosenú trávu. Na R1 za Hronským Beňadykom smerom na Nitru kráča po krajnici Srnka, na R1 pri Lehôtke pod Brehmi smerom na Zvolen je na krajnici odstavená cisterna, medzi Hrabkovom a Klenovom upozorňujete na vysokú zver pri ceste a medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi je zosunutá cesta. Úsek je uzavretý a obchádza sa cez Prešov. Radary merajú v Pincinej obojsmerne, tiež v Sabinove na Holého pri Cintorine v smere von z mesta a na rýchlosť pozor aj vo Vranove na Topľov v časti Čemerné v smere do centra.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Aj tento dobre známy zvuk sa

týmito dvomi skladbami, najskôr Lime Garden v plnej dĺžke s piesňou Downtown Lover. V týchto dňoch sa vám z rána na FM-ku prihovára Martin Staňo, aj dnes dobré ráno.

0: Naladené máte Rádio FM, no a aktuálne po The Prodigy a pred Likely Nika prináša aktuality z hudby.
1: Hudobné správy FM.
2: Redback je späť s novým veľmi osobným singlom. Niekedy skončí deň a ja mám pocit, ako by som sa ním len tak prevliekla. Všetci okolo mňa sa pohybujú normálnym tempom a hoci nakoniec dorazím do rovnakého cieľa, trvá mi to oveľa dlhšie. Tak nejako som mala vždy pocit, že som bremeno pre seba aj pre ostatných. Takže ak vám toto znie povedomé, tak dúfam, že vám táto skladba pomôže. Uviedla k single track samotná Redback. Írsky Guerrillas ohlásili vydanie v poradí druhej štúdiovky. Kapela je koncom septembra späť s nahrávkou Nobody's Coming to Save You, s ktorým okrem iných pomáhal aj Mark Bowen z Idols. Album už podporili aj rovnomenným singlom.

Alfreda zverejnila nový single, so skladbou jej pomohol Oliver Sim, s hudobníkom známym z kapely DXX nahral novinku Patsy, ktorá bude súčasťou jej novej štúdiovky Teaserama.

Je 7.20, znie vám muzika z rádia FM a boli to aj Spoon a Eli Kelly, ktorých sme si vypočuli v tých uplynulých minútach. Aj Ovarius dostane opäť svoj priestor, ale napríklad aj hudba Foo Fighters o malú chvíľu. Je streda, 27. máj, historický, v roku 1937 bol v tomto dátume v San Francisku otvorený most Golden Gate Bridge. Aj v našich dejinách spoločných československých máme výnimočnú udalosť, ktorá patrí k dátumu 27. máj. V roku 1942 výsadkári Jozef Gabčík a Jan Kubiš uskutočnili v okupovanej Prahe atentát na Heydricha. No a v roku 1991 po 43 rokoch bol znovu otvorený konzulát Spojených štátov v Bratislave. No a aké udalosti prinesie dnešok? Pokračuje rokovanie Národnej rady a vláda bude mať výjazdové rokovanie v Haniske. Otvoria tiež zrekonštruovaný vojenský cintorín v Michalovciach. Od Ovarius si vypočujeme skladbu Alone a potom tý spomínaný Foo Fighters nadviažu piesňou Caught in the Echo. Dobré ráno z Rádiom FM, dobre počúvanie.

0: Pred mesiacom vydali Foo Fighters svoj nový album, vypočuli sme si z neho jednu skladbu a doznela krátko pred 7:30.
1: Zelená vlna.
0: V ráde na FM-ku Pohľad na cesty máme nové nehody medzi Jablonovým a Pernekom, je jeden prúh zablokovaný a ďalšia sa stala na ceste druhej triedy za Nitrianským Pravnom v smere na Jasenovo. Krátko sa tam zdržíte, dávajte na seba pozor. Stojíte v mnohých ranných kolónach, výraznejšie zdržanie máme na výjazde z Miloslavova do Bratislavy asi 15 minút. V Nitre na Novozámockej v smere do centra sa zdržíte takisto 15 minút, podobne aj na výjazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce je to na 20 minút, do 15 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozolca spomínate 20 minútové zdržanie, podobne stratíte 20 minút aj na viazde do Prešova z Kapušian a 15 sa zdržíte v Bardejove na Priemyselnej v smere do centra. Na R1 pred Nitrou v smere z Trnavy na 37. kilometri zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión a vieme aj o polohe jedného radaru meria vo Vranove na Topľov v časti Čemerné v smere do centra.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
2: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
4: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
3: Svoja som FM.

0: Počúvate Rádio FM, dnes bude znieť aj hudba sveta vďaka potkanovmu výberu albumu tohto týždňa. Vypočujeme si aj dnes ukážku z projektu Mexican Institute of Sound Meridian Brothers. Ale znieť budú aj Billy Barman, chystajú sa totiž na začiatku júna v Bratislave osláviť 10. výročie albumu Dýchajúce obrazy. Poviem vám viac o tomto koncerte, mám pre vás aj vstupenky, ale k tomu sa ešte dostaneme. A dnes ráno sa ozve aj ranný vedátor.
1: Prieskum ukázal, že Európania trávia v priemere 2 hodiny na sociálnych sieťach. 2 hodiny nie týždenne, ale denne. A to je veľký problém.
0: Aj o tomto probléme ranný vedátor Samuel Kováčik po 9. v ráne na FM-ku.
2: Počasie.
0: Teraz máme 7.38, deň pred sebou, horúci deň, slnečný v týchto chvíľach, 20 stupňov je v Bratislave, 16 v Piešťanoch, 14 v Žiline, 13 na Sliači, 17 v Poprade, 17 aj v Prešove a v Košiciach, a pôjde to vyššie a počasie sa bude vyvíjať. Má byť jasno až polooblačno, neskôr, ale miestami najmä na severe a na východe prechodne zväčšená oblačnosť a tam aj prehánky alebo búrky, inde zrážky iba ojedinele. No ale bude veľmi teplo, 28 až 33 stupňov na severe a na Spiši lokálne menej, stále ale dosť, 23 až 28 stupňov Celzia. Slabý, postupne severozápadný vietor s rýchlosťou do 50 km za hodinu, v nárazoch do 80, pri búrkach môže aj zosilnieť a na horách sa v priebehu dnešného dňa očakáva aj výchrica. Ďalej si vypočujeme Kedy pieseň, ktorú prináša do rána na FM-ku Hany.

Something for the Weekend, takže pozeráme sa trošku do blízkej budúcnosti z Divine Comedy. Do trošku vzdialenej minulosti sa zas pozrieme cez ďalšiu pieseň, ktorá zaznie v ráne na FM-ku. V roku 1977 vydali Sex Pistols God Save the Queen. Napriek zákazu v rozhlase, televízii a vo väčšine veľkých predajní s hudbou sa im podarilo za prvý týždeň predať 200 000 kópií a skončili na druhom mieste v rebríčku za Rodom Stewartom. V tom čase sa konšpirovalo, že sa mali dostať až na jednotku, ale že britský fonografický priemysel zasiahol a zmanipuloval tento rebríček. Nech je to akokoľvek pieseň legendárna, úspešná aj v tej dobe a znie aj dnes v ráne na FM-ku, teda z roku 1977, práve 27. mája vydali Sex Pistols God Save the Queen.

0: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
1: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesis.
0: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Počúvaj, čo chceš.
3: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Vláda dnes rokuje na východe Slovenska, bude sa zaoberať aj analýzou sociálno-ekonomickej situácie v regióne. Izraelská armáda zabila nového veliteľa palestínskeho hnutia Hamas, Muhammada Avda. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr viac oblakov a prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Vláda sa dnes stretne na výjazdovom rokovaní v obci Haniska na východe Slovenska. Obec podľa úradu vlády vybrali pre rokovanie symbolicky aj strategicky. Predstavuje významnú priemyselnú a logistickú lokalitu východného Slovenska. Starosta Miloš Barcal hovorí, že výstavba Volva ich síce zasahuje aj z hľadiska dopravnej situácie, no za jediný veľký problém považuje chýbajúcu kanalizáciu.
5: Konečne sme sa dostali k stavebnému povoleniu. Teraz je pred nami to najhoršie financovanie. Ak by to malo ísť po nejakých častiach, tak to bude na veľmi dlhé roky.
4: Vláda sa na dnešnom zasadnutí bude zaoberať aj analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Témou bude okrem iného aj správa a o príčinách, priebehu a následkoch povodní, či návrh harmonogramu zabezpečenia referenda, vyhláseného na sobotu 4. júla. Pri utorňajšom izraelskom útoku na obytný dom v meste Gaza zahynul Muhammad Avd, nový veliteľ palestínskeho hnutia Hamas v pásme Gazy a veliteľ jeho vojenského krídla. Ráno o tom informovali médiá v pásme Gazy, podľa ktorých Avd zomrel spolu so svojou manželkou a synmi. Hamas zatiaľ jeho smrť nepotvrdil. Teherán aj napriek americkému útoku v južnom Iráne, ktorý označil za porušenie prímeria, pokračuje vo vyjednávaniach o ukončení konfliktu. Iránska armáda hrozí odvetou. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas letu z Arménska vyzval na otvorenie Hormuzského prielivu a potvrdil, že rokovania pokračujú.
6: Naša pozícia je jasná. Prezident mal pred pár dňami historický telefonát so spojencami v regióne a všetci s našimi požiadavkami súhlasia. Potrvá niekoľko dní, aby sme s Iránom vyriešili naše spory týkajúce sa jednotlivých slov a vied v pripravovanom dokumente. Buď uzavrieme s Tehránom dobrú dohodu, alebo žiadnu.
4: Japonsko čelí rozsiahlej vlne alergií spôsobených peľom, za ktorú podľa odborníkov môže povojnová lesnícka politika z 50. rokov minulého storočia. Vtedy vláda za účelom rýchleho zalesnenia po druhej svetovej vojne nechala na veľkých plochách vysadiť ako monokultúry japonský céder sugi a cyprus hinoki. Dnes tieto plantáže pokrývajú zhruba pätinu rozlohy krajiny a produkujú obrovské množstvo peľu, ktorý každú jar spôsobuje sennú nádchu miliónom Japoncov. Hokejisti Vegas sú prvými finalistami NHL. Vo štvrtom finálovom stretnutí západnej konferencie play-off triumfovali nad Coloradom 2-1 a celú sériu ovládli suverénne 4-0. Náš tenista Miloš Karol sa na challengerovom turnaji Košice Open postaral o prekvapenie, keď v prvom kole zvíťazil nad najvyššie nasadeným Britom Clarkom 4-6, 6-4 a 6-2. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na severe a spíši lokálne 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až silná výchrica. Je 8 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
7: dlhé kolony pri Bratislave aj na Kysuciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú na ceste druhej triedy za Nitrianskym Právnom smerom na Jasenovo. Výrazne sa už nezdržíte. Na viazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 stratíte v kolone pol hodinu. Rovnako pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Aj v Košiciach Krásnej smerom do centra mesta. 20-minútové kolony sú na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Prešova z Kapušian, aj na viazde do Žiliny z Rajca a 10 až 15 minútové kolóny sú na výjazde z Miloslavova do Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, v Nitre na Novozámockej smerom do centra, aj na viazde do Ružomberka z Hubovej, aj smerom z Ivachnovej. Pripomíname, že medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a na rýchlosť pozor na D1 pri Štrbe smerom na Poprad. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Ráno na FM-ku. Pekné ráno s Rádiom FM. Aj ďalej vypočujeme si o chvíľu aj muziku od Billy Barman. Pripomínajú si 10 rokov od vydania silného albumu, pripravujú aj špeciálnu party, koncert, na ktorý vás dostaneme v Rádiu FM, zároveň poviem podrobnosti a vypočujeme si aj ukážku z albumu tohto týždňa. Je to zo sekcie Hudba sveta, vyberá totiž kolega Potkan, ktorý sa tomuto typu muziky v Rádiu FM venuje. Aj k jeho výberu sa dostaneme už o malú chvíľu. Teraz je 6 minút po 8. Na pláne sú v našom rannom playliste po chvíľu aj The Audience, teraz aj Bion. Pozdravuje a dobre počúvanie vám želá Martin.

0: a pesimists never disappointed, spievajú The Audience. Je 8.13. Skupina Billy Barman sa chystá oslaviť 10. výročie albumu Dýchajúce obrazy. Mladým chýba vojna, ale aj sloboda, ktorú si vypočujeme o malú chvíľu, sú hity, ktoré sa nachádzajú na tomto albume a na výnimočnú show pozýva Juraj.
1: Ahojte, máme 10 rokov od vydania albumu Dýchajúce obrazy. Tento album máme veľmi rádi a preto sme si pre vás pripravili úplne špeciálny koncert, ktorý bude 4. júna v KCčku na terase vonku a Laozi Albert sa postará o to, aby Kiev sa rozohral farbami a videami práve z tohto nášho albumu. Tešíme sa na vás.
0: Bude to isto fajn. 4. júna v KCčku v Bratislave. Máme vstupenky studio@radiofm.sk, to je naša adresa, kam treba teraz rýchlo napísať vašu obľúbenú pieseň z albumu Dýchajúce obrazy.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
0: A samozrejme, ak máte záujem ísť na koncert, niekoho vyberiem a dve vstupenky radi pošleme. A slobodu si

0: 1. júna oslavia v bratislavskom KCčku Billy Barman 10 rokov od vydania albumu Dýchajúce obrazy. Album roka 2016 získali vtedy zaň Rádio Hlavu. Aj za pieseň, ktorú si vypočujeme v ráne na FM-ku, získali ocenenie. A je to vlastne aj pieseň, ktorá sa asi najčastejšie objavovala vo vašich tipoch na tú vašu najobľúbenejšiu z albumu. Mladým chýba vojna. Čo keby sme si, keď už teda majú také pekné výročie, vypočuli Billy Barman ešte raz?
1: V ráne na FM-ku hráme dve od jednej.
0: Ja myslím, že je na to príležitosť. Navyše, keď ste v zásade takmer všetci napísali, že toto je tá naj z toho 10-ročného albumu. Tomáš B. získava dve vstupenky na koncert, ktorý bude už 4. júna v KCčku. Hey.

0: Skvelá stážota, Ice Age v rádiu, a tam je 8.31.
1: Zelená vlna.
0: Pozrime sa rýchlo aj na cesty, máme na nich aj nehody v Bratislave na Bajkalskej, za zjazdom na Ružinovskú smerom k Utrombežiam sa zdržíte kvôli nehode až 50 minút. Na ceste prvej triedy sa stak Čínom smerom na Kolonicu sa zrazil traktor s osobným autom, jeden pruh je tam zablokovaný. V raných kolónach stojíte na mnohých miestach, zdržíte sa ale výraznejšie v Bratislave, pred mostom SNP v smere z Karlovky asi 15 minút, do 15 je to aj v hlavnom meste na Vajnorskej, aj Rožňa v smere do centra. Na D1 od Zlatých Pieskov po prístavný most počítajte tiež zo štvrť hodinou. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce sa zdržíte 20 minút a 30 minút v Košiciach Krásnej v smere do centra. Na viazde do Michaloviec Pozdišoviec je to na 15 minút. Na R1 za Zlatými Moravcami v smere na Nitru na kilometri 66 sa pri vozovke pohybuje vysoká zver, buďte tam opatrní, a v Košiciach na Klinkovičovej na vozovku vyteká voda. Ulica je ťažšie prejazdná. Radary merajú v týchto chvíľach v Hontianskych Tesároch obojsmerne na výjazde z Brezna do Čierneho Balogu a na D1 pri Štrbe v smere do Popradu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: kam zájsť na koncert. Je niečo dobré vo vašom okolí? Upozorní Found Music List FM.
1: Dnes sa v bratislavskom New Spirit bare uskutoční koncert zo série In Jazz We Trust a potom pravidelný večírok Desperate House Vibes s DJom Kinetom. V piešťanskom Živel Kursalon zahral lotyšský hudobník a gitarista Reinis Jaunais. Zajtra v bratislavskom New Spirit bare na akcii In Jazz We Trust zahra Gerald Gradwall Group featuring Juraj Griglák. Po nich večer dohrajú DJ Bacho a Hans Klub v rámci večera Relief. V Popradskom divadle môžete navštíviť jazzový koncert, na ktorom sa predstaví Andreas Varady Trio. V bratislavskom Bon Bon Jazz bare môžete nerušene počúvať hudbu od Boards of Canada s vinilou. Vyberať ju budú selektory 4805.

Bicyklist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Máte naladené rádio, FM je 8.43, od známeho hitu teraz prejdeme k jednej skladbe z Demovnice. Ešte predtým si pripomeňme, aké máme novinky tento týždeň.
1: Rádia FM, chceme vás počuť.
0: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Demovnica.sk už prebieha nové 499. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: A v tom aktuálnom 499. kole súťaží aj Luke the Duke, ktorého si teraz vypočujeme v skladbe All Right, aj za ňo sa dá hlasovať na demovnica.sk.

Ride, jedna z piesní aktuálnej demovnice. Nahrali ju Luke the Duke, vlastným menom Lukáš Dobránsky. Skladba vznikla pod producentským vedením Erika Lososa Horáka. Luke the Duke doznel v ráne na FM

0: dnešnom vydaní podcastu Svoja som FM, ktorý pripravuje Dominika. Sú jej hostkami ženy, ktoré sa nachádzajú na autistickom spektre. Alexandra Dajali je mladá vedkyňa, ktorá hovorí, že sa vždy cítila iná. A tiež jej presná diagnóza bola stanovená až v dospelosti. A Viera Hincová je zas psychologička, ktorej bol diagnostikovaný Aspergerov syndrom v zrelom veku, no dodnes si spomína na to, aké náročné bolo jej detstvo.
1: Pamätám si aj, že rôzne také nejaké drobnejšie incidenty, keď spolužiačky na mňa pokrikovali kadečo a podobne, ale to je asi ako keby, nikdy by som to nebola vtedy brala, že je to naozaj ako keby nejaká iná inakosť.
0: Viac v podcaste kedykoľvek, v podcaste od Dominiky s názvom Svoja som FM. Hľadajte aj cez náš web Rádio FM.sk, samozrejme vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: aut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasičský a záchranný zbor upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov v 17 okresoch. Čína pracuje na deeskalácii napätia na Blízkom východe a kritizuje Bezpečnostnú radu OSN. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr zväčšená oblačnosť a prehánky alebo búrky. Teplota 23 až 33 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. V 17 okresoch Slovenska aktuálne hrozí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Podľa hasičského a záchranného zboru ide o okresy Senica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Revúca a Košice okolie. Hasiči upozorňujú, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V Grécku pokračuje zatýkanie v rámci vyšetrovania údajnej sprenevery miliónov eur spoľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Dnes tamojšie úrady zadržali 17 ľudí. Nové zatknutia nadväzujú na pondelkové zadržanie 22 osôb. Európska prokuratúra ešte minulý rok oznámila, že preveruje rozsiahle a systematické podvody a aktivity spojené s praním špinavých peňazí pri prideľovaní európskych poľnohospodárskych subvencií gréckym farmárom. Podľa predbežného vyšetrovania dosahujú odhadované škody viac ako 19 miliónov eur. Šéf čínskej diplomácie Wang Yi vyhlásil, že Peking pracuje na deeskalácii napätia na Blízkom východe. Na okraj zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN zdôraznil dôležitosť rokovaní medzi Iránom a Spojenými štátmi a obe strany konfliktu vyzval, aby sa usilovali o prímerie. Bezpečnostná rada OSN by podľa neho mala lepšie plniť svoju úlohu.
2: Pre všetkých členov rady by malo byť udržiavanie mieru misiou, mali by sa zdržať presadzovania vlastných záujmov a vytvárania konfliktov. Tiež je dôležité, aby hlas rozvojových krajín mal vyššiu váhu, aby sa vyriešila historická nespravodlivosť Afriky. Návrhy v Bezpečnostnej rade by mali byť objektívnejšie, spravodlivejšie a inkluzívnejšie a medzinárodné spoločenstvo by malo spolupracovať na odmietnutí všetkých jednostranných krokov, ktoré Bezpečnostnú radu obchádzajú.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši hokejisti sa rozlúčili so šampionátom prehrou. Vo svojom záverečnom vystúpení v B-čku podľahli v priamom súboji o postup Švédsku 2-4 a štvrťfinále si tak nezahrajú. Útočník Martin Pospíšil.
3: Je to veľké sklamanie, je to, keď je takýto vyrovnaný zápas a mohol to dopadnúť na akúkoľvek stranu a škoda, že sme nepostúpili a veľmi nás to mrzí, lebo si myslím, že sme podali naozaj veľmi dobré výkony a bola to skvelá partia a teraz sa ťažko nachádzajú slova. Verím, že sa poskladáme na ďalšie majstrovstvá takáto partia, alebo takéto niečo som ešte nezažil.
1: Štvrťfinálové dvojice sú nasledovné. Kanada, Spojené štáty americké, Fínsko, Česko, Švajčiarsko, Švédsko a Norsko, Lotyšsko. Dnes bude spočiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na severe a na Spiši lokálne 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica. Je 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Podolínci, staršia v Bratislave. Pripravené sú aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v Podolínci na hlavnom ťahu pri križovatke s Bernolákovou. Prechádzate striedavo. Nehoda je tiež v Bratislave na Bajkalskej za zjazdom na Ružinovskú smerom k Utrom Vežiam. Zdržíte sa asi 50 minút. V Nedožeroch v Brezanoch na hlavnom ťahu sa v odbočke na Lazany zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. A na ceste prvej triedy za Stakčínom smerom na Kolonicu sa zrazil traktor s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. V Košiciach Krásnej smerom do centra mesta miesta si v kolóne počkáte 40 minút, na viazde do Michaloviec z Pozdišoviec stratíte 15 minút. 10 minútové kolóny sú v Bratislave, v Mlynskej doline smerom na Patronku, pred mostom SMP smerom z Karlovej vsi, na Vajnorskej a aj Rožňavskej smerom do centra, na Bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aj na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Na horskom priechode Príslop sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: O chvíľu aj ranný bedátor Samo Kováčik na aktuálnu tému.
6: Prieskum ukázal, že Európania trávia v priemere 2 hodiny na sociálnych sieťach. 2 hodiny nie týždenne, ale denne. A to je veľký problém.
5: Hudobne vráne na FM-ku ďalej aj Sneaker Pimps, ale aj Lepajacov skladbe Suši. Dobré ráno aj ďalej želám, Martin.

0: skvelá spomienka na Snake Pims a ešte lepšiu Spin Sugar. Počúvate z rána na FM-ku, je 11 minút po 9. Blur aj Kevin Moby o chvíľu, ale predtým ešte Samuel Kováčik v rannom vedátorovi FM sa pozrie na to, aký vplyv na nás majú sociálne siete.
1: Ranný vedátor FM.
2: Prieskum ukázal, že Európania trávia v priemere 2 hodiny na sociálnych sieťach. 2 hodiny nie týždenne, ale denne. A to je veľký problém. Poprvé, ide o čas, ktorý netravíme niečím iným. Tie 2 hodiny, ktoré pozeráme do svojich mobilov či počítačov, netrávime rozhovormi s priateľmi, čítaním kníh alebo, ja neviem, napríklad cvičením. Tento čas nám chýba a je to ešte horšie u mladých detí, kde na stredných školách nájdete nejedného žiaka alebo žiačku, ktorý na sociálnych sieťach trávia pokojne 6 a viac hodín denne a úplne tým eliminujú čas pre svoj sociálny rozvoj. Druhý problém je, že ako ukázala teraz už pomerne známa vedecká štúdia, sociálne siete v nás vytvárajú kognitívny dlh. Inými slovami, nás obobujú. Bol jednoduchý, v podstate nás odnaučili držať pozornosť dlhšie než pár sekúnd. Obsah prichádza po krátkych stopách, neustále, jedno video za druhým, mozog ani nemá čas sa nadýchnuť a hlavne nemá čas sa do niečoho zahlbiť. Naozaj už je to teraz odpozorované, znova, hlavne na žiakoch, ale aj na starších generáciách, že čím viacej niekto používa sociálne siete, tým má väčší problém s udržiavaním pozornosti a prenikaním do hĺbky rôznych tém. No a po tretie, sociálne siete udržiavajú našu pozornosť tým, že často hrajú na naše temné stránky. Ich tvorcovia alebo algoritmy, ktoré vytvorili, vedia, že nás tam najviac udržia, keď nás pobúria, naštvú, prinútia písať nahnevané komentáre a tak nám dominantne ukazujú videá a obsah, ktorý je v niečom negatívny a vyvoláva v nás negatívne emócie. Takže človek po tom, čo pri 2 hodinách mobil púšťa z ruky, tak sa necíti entuziasticky, optimisticky a plný chuti do života. Často sa cíti frustrovane, znechutenie a nemá na nič náladu. Neznamená to, že všetko je na sociálnych sieťach zlé. Mnohé zaujímavé veci sa šíria práve cez ne, ale treba si na to dodávať veľký pozor a zamyslieť sa nad tým, či by sa z 2 hodín nemohla stať jedna a z jednej potom polovica a či tá polovica hodiny na sociálnych sieťach denne nebude viac než dosť.
1: Ranný vedátor FM.

Blur sme počúvali v ráne na FM-ku v piesni Beetlebum, je 9.23. Pohoda zverejnila ďalšie meno z line-upu 2026. Na trečianskom letisku vystúpi aj chór vážnych muzikantov. Pohoda oslavuje 30. jubileum. Chór bážskych muzikantov určite patrí k tomuto festivalu. Nikdy to nebola len kapela okolo ľudí. Z tejto skupiny sa postupne vytvorila celá trenčianska alternatívna komunita, ktorá naozaj výrazne ovplyvnila kultúrne dianie v meste aj ďaleko za hranicami tohto mesta. S Pohodou ich spája silné priateľstvo a spoločná história, ktorá trvá dodnes. Chór vážnych muzikantov na Pohode 2026 bude pripomienkou toho, ako silno dokáže hudba formovať komunitu, slobodu a identitu mesta. KBM vystúpia na Pohode. My ďalej počúvame iDress a Maca DeMarca v piesni.

prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. Rádio

0: Season 39 doznieva v Ráne na FM-ku, počúvali sme Fulcruma, no a teraz vám dá Vlaďa viacero kultúrnych tipov. Chýbať v týchto dňoch rozhodne nemôže festival Brak, ale zažiť toho môžete oveľa viac.
1: Infolist FM.
2: Trenčianska hviezda dnes pozýva na besedu s autormi knihy Terpentín, Lukášom Cabalom a Jurajom Tomanom. V Trenčíne sa dnes môžete zúčastniť aj workshopu venovanému práci s komunitou, ktorú organizuje Združenie Bystriny. Žilinský Rosenfeldov palác dnes ponúkne diskusiu o miestnom karate klube. V Žiline pozývame aj do novej synagógy na tanečnú performanciu Lost in Translation, nájdené v preklade. Prešovský Wave zase privíta básnika a architekta Pavla Bakajsu. Dnes pozývame aj na vernisáž výstavy Písmeno, slovo, veta, text autora Ondreja Jóba do galérie Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši. Otvorenie novej výstavy Litosféra identity ponúkne aj galéria Suvenír v Bratislave a výsledky architektonickej súťaže Rodinný dom roka 2026 sa dnes zase dozviete v priestoroch Bratislavskej galérie architektúry.
1: Infolist FM.
2: Dnes sa v Bratislave začína aj 13. ročník Bratislavského knižného festivalu Brak. Viac už za organizačný tým prezradila Zuzana Bujačková.
3: Najväčšie literárne podujatie na Slovensku, Brak, Bratislavský knižný festival, sa už blíži. Tisícky titulov, vyše 120 bodov programu, konferencia, detská a komiksová zóna, artist Eli a hostia od Brazílie cez Island až po Vyšehradskú štvorku. Stretneme sa v Bratislave na hlavnom námestí a priľahlých lokalitách.
2: Festival Brak v Bratislave potrvá až do tejto nedele.
1: Infolist FM.
2: Považská galéria umenia v Žiline zajtra pozýva na vernisáže výstav Dada Majno a skreslené predstavy. Zajtra v Žiline opäť pozývame aj do Rosenfeldovho paláca, tentoraz na premietanie krátkych filmov z festivalu Fest Anča. Banskobystrická záhrada zase pozve na veľký filmový a seriálový kvíz s Petrom Konečným. V Bratislavskom štúdiu 12 si zajtra môžete pozrieť tanečné predstavenie Fertuška. Pozývame aj do Staromestskej knižnice, kam zajtra prijal pozvanie autor knihy Demonológia túžob Joe Grimfeinberg.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: meditatívnou z projektu War Child Records. Helicopters, tak sa volá. The Sobs, či Elizabeth Fraser, ďalšie mená ranného playlistu, ale najskôr hudba sveta práve z tejto kategórie. Zaznie ukážka z albumu týždňa.
1: Album týždňa Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers, Ruido Tovar.

0: Prasiada.
1: Už sme naznačili, ako dôležitou postavou v spoločnom projekte Ruy de Tovar je kolumbijský skladateľ a gitarista Eblis Álvarez z kapely Meridian Brothers. Ten je však okrem toho aj skvelým textárom, ktorý nikdy nemá po iróniu ďaleko. Skvelým príkladom toho je skladba Campeón s podtitulom Bienes Funerarios, ktorý sa stretáva boj svetového proletariátu proti kapitalistickým utláčateľom so zbesilým tanečným rytmom, ktorý je schopný priviesť do hrobu aj tie najpracovitejšie včeličky.

obdobia a dekády vám môže pripomenúť hlas Elizabeth Fraser, ktorý sme si vypočuli teraz v Rádiu FM, sú 4 minúty pred 10. 90. roky by vám mohli zaznieť v skladbe, ktorá je síce aktuálna, ale otvorene sa k ním hlási ako k dobe, ktorá ho hudobne formovala a ktorá ho veľmi inšpiruje aj aktuálne. Kind Frequency, to je projekt. A Dušan Vančo, ktorý uzavrie dnešné ranné vysielanie. Zdraví z neho Martin, preberie to o chvíľu. Daniel Baláš, pekný deň z Rádiom FM.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury,
5: Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtek.
4: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
6: FM.

To bol Christoph Chassol a jeho Rude Crude Lude, nahrávka, ktorá je síce jazzoidného charakteru, ale mohla by sa vám páčiť aj v prípade, že jazz vyslovene nevyhľadávate. Chassol má tú schopnosť prepájať niečo moderné s niečím veľmi vintage. Martinovi, vďaka vám, podľa možnosti príjemný 27. máj 2026, prajem tu zo štúdia FM na Mýtnej Bratislave. Moje meno je Daniel Baláš. Čo je ale dôležitejšie? Toto sú Boards of Canada. Už len trikrát sa vyspíme a dočkáme sa ich nového albumu Inferno. Zatiaľ je vonku tento single Prophecy at 1420 MHz. Z Rádia FM.

Neviem, či toto nebola vôbec prvá francúzska punková nahrávka, rok 1977, Plastic Bertrand a Ça Plan Pour Moi. Možno to mohlo znieť aj trochu ako New Wave, ale treba upozorniť na to, že v 77. ešte žánr ako New Wave v podstate neexistoval, takže Rizzy Punk a predtým Boards of Canada a Prophecy at 1420 MHz. Toto je novinka od Walt Disco a Coupe de Foudre.

albumu Stella, to boli Švajčiari Yellow a Domingo, predtým Sam Handwich a Sloppy Time a taktiež Jessie Ware a jej Ride, aj s hustou pôžičkou od majstra Ennia Morriconeho. Po pol jedenástej aj Della Soul, Aparat, Dizzy Rascal či Sabres of Paradise.

0: Leto je pomaly, ale istotu, tak Dizzy Rascal vyťahol takúto bazénovicu nazvanú See You Dance a predtým Theme od Cybers of Paradise z vynikajúceho albumu Haunted Dancehall, ktorý vyšiel už v roku 1994 a putovať históriou budeme aj v nasledujúcich chvíľach a vlastne len o 2 roky mladšou. 9. štúdiový album dvojice Everything But The Girl vyšiel pred 30 rokmi v máji 96 a Walking Wounded si pripomenieme v rubrike
1: Kultový album. Hudobné aj partnerské duo Everything But The Girl zažili pozoruhodný hudobný príbeh. V 80-tych rokoch to boli pesničkári, začiatkom 90-tych robili akýsi orchestrálny jazz pop. Ich kariéra sa ale nikam nevyvíjala, pozornosť sa vytrácala. A potom prišiel tanečný remix ich piesne Missing. Everything But The Girl chytili nový dých a dali sa na elektronickú tanečnú hudbu. Na albume Walking Wounded to ešte dobre fungovalo.

Aj keď sa hudba zmenila na nepoznanie, vo svojej podstate sú na Walking Wound It krehké a skôr temné pesničky. Pôvodne akustické prvky nahradili elektronikou a jemný hlas Tracy Thorn dobre kontrastuje s chladnými tanečnými beatmi. Je tu drum and bass, down tempo aj trip hop, ale stále je to pop

Ben Watt tu našťastie nepochoval pesničky pod prílišným množstvom efektov. Na pomoc si zavolal ešte Spring Hill Jack a Howie Hobby a na album sa zmestili aj dva remixy, lebo veď tými sa Everything But The Girl tak preslavili. Elektronický bol aj ich nasledujúci album Temperamental. Potom sa dvojica na dlhé roky odmlčala a len nedávno sa vrátili s comebackovým albumom.

Toto je Rádio FM a Aparát, Song of Loss. A vždy, keď Saša Ring začne spievať, vždy si spomeniem na inú pieseň, na Follow Me od Amandy Lear. Nemôžem za to. Som v tom veľmi nevinne. Po správach o 11. aj Aksak Mabel, Digitalism, This is Kevin, či nová Madonna, ktorú môžete tiež poznať ako Medánu. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.

0: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.
2: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu ďalšej etapy Košického obchvatu. Parlament v Slovinsku schválil zákon, ktorý vyhlasuje 17. máj za deň pamiatky obetí komunistického násilia. Dnes počiatku jasno až polooblačno, neskôr viac oblakov a prehánky alebo búrky, teplota 23 až 33 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na výstavbu ďalšej etapy Košického obchvatu, teda od obce Haniska po mestskú časť Šaca. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, nová rýchlostná cesta odbremení viaceré obce.
4: Tá prvá časť, ktorá sa dala do užívania, ktorá má dneska prejazd 10 000 aut denne, vytiahla z tých Košic toho centra zhruba 90% toho tranzitu. Tých 10 000 aut je 3 000 kamionov a verím tomu, že teraz, keď sa prepoja tieto priemyselné zóny tuto na juhu, tak nám to ešte viac pomôže odtiahnuť tie nákladné vozidla z centra.
3: Úsek bude dlhý necelých 7 kilometrov a výstavba by od svojho začiatku mala trvať približne 4 roky, hovorí generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
5: Je to síce jeden z tých kratších úsekov, na prvý pohľad menej problematický z pohľadu zložitosti výstavby, ale tak ako máme skúsenosť z iných a ešte kratších úsekov, tak tie problémy sa vedia nakopiť na takomto úseku, ale na to sme tu, aby sme sa s nimi potom následne potrápili a vyriešili.
3: Parlament Slovinsku schválil zákon, ktorý vyhlasuje 17. máj za deň pamiatky obetí komunistického násilia a nariaduje dôstojné pochovanie obetí z tajných masových hrobov. Ide najmä o ľudí zabitých po druhej svetovej vojne komunistickým režimom v bývalej Juhoslávii. Časť politikov je proti, pretože medzi obeťami boli aj kolaboranti s fašistami. Iní zas tvrdia, že všetky obete si zaslúžia hrob bez ohľadu na minulosť. Poslankyňa Iva Dimic.
6: Država lahko súdi živým.
7: Štát môže súdiť živých, ale musí priznať dôstojnosť mŕtvým. Keď dnes diskutujeme o pochovávaní obetí povojnových masakrov a iných mimosúdnych popráv, musíme si položiť otázku, akou spoločnosťou chceme byť.
6: Kakšna družba želimo byť?
3: Poľský minister vnútra Marcin Kierwiński oznámil, že v súvislosti s falošnými poplachmi, ktoré v posledných dňoch vyvolali zásahy bezpečnostných zložiek u opozičných politikov a novinárov, zadržali 3 osoby. Voči jednej už súd nariadil väzbu a pri ďalšej podali návrh na jej uvalenie. Dodal, že zadržaní sú mladí ľudia vo veku okolo 20 rokov, ktorí už v minulosti mali problémy so zákonom a konali spoločne. Podľa ministra bola ich motiváciou najmä snaha získať popularitu na internete a mediálnu pozornosť, no pripustil, že mali aj svoje politické presvedčenie. Dodal, že vyšetrovanie pokračuje a očakávajú sa ďalšie zadržania aj domové prehliadky. Americký minister pre vnútornú bezpečnosť Mark Wayne Mullin oznámil, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje zastaviť odbavovanie zahraničných cestujúcich a nákladu na hlavných amerických letiskách v tzv. Azylových mestách. Ide o lokality, ktoré odmietli spolupracovať s vládou pri zavádzaní prísnych opatrení namierených proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Plán americkej administratívy by mohol zastaviť medzinárodnú leteckú dopravu osôb a tovarov na hlavných letiskách v štátoch USA vedenými demokratmi. A to v čase, keď sa očakáva, že v súvislosti s majstrovstvami sveta vo futbale, ktoré sa začínajú na budúci mesiac, pricestujú do krajiny milióny zahraničných turistov. Dnes spočiatku jasno až polooblačno, neskôr miestami, najmä na severe a východe, prechodne zväčšená oblačnosť a tam prehánky alebo búrky. Inde zrážky len ojedinele. Teplota 28 až 33, na severe a spíši lokálne 23 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor do 50, v nárazoch do 80 km za hodinu, na horách až výchrica. 11 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Nehoda na východnom Slovensku aj kolóny na viacerých úsekoch. Pozdravujeme z dopravy. Na ceste prvej triedy za Stakčínom smerom na Kolonicu sa zrazil traktor s osobným autom. Jeden pruh je blokovaný, premávku usmerňuje polícia. V Nitre na Novozámockej smerom von z mesta stratíte v kolóne 20 minút a 10 minútové kolóny sú na viazde do Hlohovca smerom z D1 aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj smerom zo Žiliny. Cestári pracujú na ceste prvej triedy medzi Turanmi nad Ondavou a Miňovcami, kosia trávu. Blokovaný je pravý pruh. Prechádzajte opatrne a na cestách v okolí Humenného, Stropkova, Svidníka a Bardejova zvýšte pozornosť. Na trasách môžete stretnúť kolónu veteránov s pretekou 500 km slovenských. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM.

Nová domáca muzika vo vysielaní FM. This is Kevin a Quiet Riot. Naďalej podľa možností príjemný 27. maj vinšujem zo štúdia FM tu na Mýtne. Ja som Daniel Balák. A toto sú Digitalism a ich novinka Achtung, Optimism. Trošku to pripomína Real to Real, I Like to Move It.

súvislosti s aparátom som spomínal Amandu Lear. Tak aby ste vedeli, čo si pod tým predstaviť vy neskôr narodení. Tento track je z roku 1978. Samotná Amanda o ňom povedala, že je to inšpirované symfonickou hudbou rovnako ako Kraftwerkom. Follow me. Amanda Lear, predtým Digitalism a Achtung Optimism. A toto je nová Madonna. Z pripraveného albumu Confessions 2. Toto je v poradí druhý single v úprave Peggy Goo. I feel so free.

0: opäť domáca hudba v playliste FM, Chicken House a Above the Ceiling a predtým Madonna a I Feel So Free, Peggy Goo Energy Mix. Do kín prichádza nová animovaná adaptácia Orwellovej klasiky Zvieracia farma, ktorá osloví deti aj dospelých divákov. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Viete si predstaviť farmu, ktorú vedú zvieratá? Režisér Andy Serkins pretavil slávnu alegóriu o moci, manipulácii a revolúcii do diela pre všetky vekové kategórie. Keď sa zvieratá vzbúria proti svojmu ľudskému majiteľovi a prevezmú vládu nad farmou, zdá sa, že konečne prichádza čas slobody, rovnosti a spravodlivosti. Postupne sa však ukáže, že aj medzi zvieratami sú tvory, ktoré chcú byť rovnejšie než ostatné a sen o slobode sa začne meniť na nový systém plný manipulácie a strachu.
2: Pozrite, aké mám šunky! Chcú nás zjesť! Chcete byť jedlom? Alebo chcete slobodu?
1: Andy Serkins pritom neprináša len ďalšie spracovanie Orwellovej predlohy, ale aktualizuje ho o rozmer médií a informačnej manipulácie, ako aj o ekologický aspekt. Zvieracia farma zároveň ukazuje, akú dôležitú úlohu zohráva vzdelanie a schopnosť kriticky myslieť. Film preto nepôsobí len ako rozprávka o hovoriacich zvieratách, ale aj ako aktuálne podobenstvo o dnešnej spoločnosti.
2: To chodí po dvoch nohách, je nepriateľ!
1: Nechýba ani výrazný humor a hravosť. Peniaze sú v tomto spracovaní nazvané ako čarovné papieriky a alkohol je nezbedná šťava. Film zároveň ponúka vydarený slovenský dubbing, zatiaľ čo v pôvodnom znení účinkujú hviezdy ako Sedmi.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

To bola Sue a Liquid Soul, predtým Manic Street Preachers a Tsunami. Po veľmi dlhých rokoch sa ozvala obrovská legenda manchesterskej hudobnej scény menom Vinnie Reilly, v umeleckom svete známy skôr pod pseudonymom The Dirty Column. Keby ste sa kohokoľvek v Manchesteri spýtali, že kto je gitarový boh, tak určite vám povedia jeho meno. Nový singel má názov Liars, v premiére si ho vypočujete dnes po 18. u Niky. U mňa spomienka na rok 1980 a produkciu Dirty Column vtedy, toto je Madeleine.

0: bol Machine Drum a jeho nový single When You're Gone, predtým Dirty Column a Madeline. Ešte raz pripomínam, nový single Dirty v premiére dnes po 18. uniky. Ja sa veľmi teším, nepočul som ho ešte. Vonku je nová časť podcastu Svoja som FM, tentoraz sú hostkami ženy, ktoré sa nachádzajú na autistickom spektre. Alexandra Daly-Mae je mladá vedkyňa, ktorá hovorí, že sa vždy cítila iná a presná diagnóza jej bola stanovená až v dospelosti. Vera Hincová je psychologička, ktorej bol diagnostikovaný Aspergerov syndrom až v zrelom veku, no dodnes si spomína na to, aké náročné to bolo detstvo.
1: Pamätám si aj, že rôzne také nejaké drobnejšie incidenty, keď spolužiačky na mňa pokrikovali kadečo a podobne, ale to je asi ako keby, nikdy by som to nebola vtedy brala, že je to naozaj ako keby nejaká iná inakosť.
0: Podcast Dominiky Karasovej Svoja som FM hľadajte v podcastových službách.

0: To boli Micro Disney, írska dvojica prezentujúca írsku New Wave v prvej polovici 80-tych rokov. Neskôr si jednotliví členovia pozakladali kapely viac menej úspešné, teda aspoň v tom indie svete, Fatima Mansions či High Llamas. To bola pieseň so zvláštnym názvom, aj zvláštnym textom, Horse Overboard, kôň cez palubu. Pred správami stihneme ešte dve domáce nahrávky, najprv Ovarius a potom Petie.
1: Rádio FM s Danielom Balážom.

0: Zemovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Zemovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Zemovnica.sk už prebieha nové 499. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Zemovnica.sk.
0: Zemovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Bolo 12 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Vláda rokuje v Haniske, zameriava sa na rozvojové projekty a priority okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Zástupcovia členských štátov Európskej únie potvrdili dohodu o legislatívnych opatreniach, ktoré majú zrušiť dovozné clá na priemyselný tovar z USA. Zajtra bude jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. V obci Haniska, nedaleko Košíc a rozostávaného závodu automobilky Volvo je dnes výjazdové rokovanie vlády. Začalo sa predpoludním a zamerané je na rozvojové projekty a priority okresov Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Spustenie novej automobilky postupuje podľa plánu. Slovensko aj podnik dodržali všetky termíny, povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
6: Prvých 600 zamestnancov už je v podniku a pri spustení výroby naplno to bude 3300 zamestnancov s tým, že sme deklarovali, že spoločnosť Volvo slúbila vyšší priemerný zárobok, vyše 1400 eur, čo je vyššie ako priemerný zárobok v tomto regióne, v celom Košickom kraji.
5: Bývalej ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej zrušili obvinenie zo zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Prvý námestník generálneho prokurátora v zastúpení generálneho prokurátora zároveň vyšetrovateľovi uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol. Finančná správa odhalila na hraničných priechodoch Ubľa, Malý Berezný a Vyšné nemecké Užhorod dva prípady nezákonného vývozu liekov na Ukrajinu. Zaistených bolo viac ako 100 balení liekov, vrátane takých, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky. Prípady už preveruje polícia. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
7: Finančná správa upozorňuje, že dovoz a vývoz liekov podlieha prísnym pravidlám. Lieky viazané na lekársky predpis, omamné a psychotropné látky či liečivá určené na špecifické medicínske použitie nie je možné cez štátnu hranicu prevážať bez splnenia zákonných podmienok a potrebných povolení. V prípade vývozu a dovozu liekov fyzickými osobami v osobnej batožine cestujúceho odporúčame predložiť pri celnej kontrole potvrdenie od lekára na užívanie lieku.
5: Zástupcovia členských štátov Európskej únie dnes potvrdili dohodu o legislatívnych opatreniach, ktoré majú zrušiť dovozné clá na priemyselný tovar z USA. Ide o kľúčovú súčasť rámcovej obchodnej dohody s Washingtonom z minulého leta, ktorá by mala zabrániť zavedeniu vyšších amerických ciel na výrobky z únie. ČTK to potvrdili unijné zdroje. Dohodu, ktorá sa dosiahla v tzv. Trialógu 20. mája, musí ešte potvrdiť Európsky parlament a formálne aj Rada Európskej únie, ktorá zastupuje členské štáty. Maďarské národné zhromaždenie dnes v skrátenom legislatívnom konaní rozhodlo o zrušení vystúpenia Maďarska z Medzinárodného trestného súdu. Návrh podporilo 133 poslancov vládnej strany TISA. Proti hlasovalo 37 poslancov opozičného bloku Fidesz KDNP a 5 poslanci hnutia Naša vlasť sa zdržali hlasovania. Vystúpenie Maďarska z Medzinárodného trestného súdu inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami do 4 stupňov, denná teplota 21 až 26, na severe a Spiši väčšinou 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio FM.

Opäť domáce hudba v playliste FM Mozaika a Nike Walls a Truly. Bola taká dynamická, skoro až príliš rýchla pieseň. Asi, aby vám práca išla od ruky a aby sme zväčšovali ten hrubý domáci, prepitujem, produkt. Teraz sa mierne upokojíme. Toto je novinka od Submotion Orchestra Unraveling. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.

Tento Tullio de Piscopo, to je taký zvláštny príbeh. V podstate celý život hral jazz, je to fenomenálny talianský bubeník. A jedného dňa uprostred 80. rokov sa rozhodol, že spraví hitovku, nejakú takú na pláž, ne? Spravil ju, podarila sa. A v niektorom z rozhovorov, ktoré sa konali asi 20 rokov neskôr, povedal, že v podstate odtedy nemusel robiť nič. On chcel robiť aj naďalej jazz, ale nemusel. Pieseň zarobila dosť. Tullio de Piscopo a Stop Bayon a predtým Submotion Orchestra a Unraveling. A toto sú noví Trashcan Sinatras.

0: Najprv Trash Can Sinatra za Melodramatic a potom Pearl and the Oysters a Doom Mood z Rádia FM. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music
1: List FM. Dnes sa v bratislavskom New Spirit bare uskutoční koncert zo série In Jazz We Trust a potom pravidelný večierok Desperate House Vibes s DJom Kinetom. V piešťanskom Živel Kursalon zahrá lotyšský hudobník a gitarista Reini Ziaunais. Zajtra v bratislavskom New Spirit bare na akcii In Jazz We Trust zahrá Gerald Gradwell Group featuring Juraj Griglák. Po nich večer dohrajú DJ Bacho a Hans Klub v rámci večera Relief. V Popradskom divadle môžete navštíviť jazzový koncert, na ktorom sa predstaví Andrea Zvarady Trio. V bratislavskom Bon Bon Jazz bare môžete nerušene počúvať hudbu od Boards of Canada s vinilou. Vyberať ju budú selektory 4805.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Vďaka tejto kapele máme na svete škatulku Indie Funk. To boli A Certain Ratio a nahrávka Lucinda, ktorá má 40 rokov a preto vychádza v reedícii. Práve v týchto dňoch predtým prezident Lowrider a Kato a skladba s názvom Zapísal. A podobný zvuk gitary, ale je to viac menej náhoda. Toto je Kelela.

spojenie nástroja pedal steel guitar, na ktorý sme skôr zvyknutí v country and western alebo folku a elektroniky. Vtipní ľudia Luke Vibert a BJ Cole a Swing Light All Right. Ten záver famózny záver, a predtým Kelela a jej nový single Link and Be.

The Smiths a Half a Person, jedna z ich najlepších, a mám taký pocit, že svojho času vyšla najprv ako B-čko singla. Tomu hovorím frajerina. A predtým Gum a Expanding Blues z Rádia FM. Teraz poteším milovníkov pomalých britských televíznych seriálov.

To bol Sven V, alias Sven Fett, alias Gute Laune Leute a Fusion, predtým Johnny Flynn a téma zo seriálu Detectorists. O chvíľu aj Falcon Bass Orchestra, Malleville a Zorba Žia Budha.

0: Astronaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako
2: včera. Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
4: Svoja som FM.
3: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
5: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
3: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
4: Svoja som FM.
6: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Spustenie automobilky Volvo pri Košiciach postupuje podľa ministerky hospodárstva podľa plánu. Poľsko dnes podpíše so Spojeným kráľovstvom novú obranu a bezpečnostnú zmluvu. Podobné dohody má aj s Nemeckom a Francúzskom. Zajtra bude jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Spustenie novej automobilky Volvo pri Košiciach postupuje podľa plánu. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády vo východoslovenskej obci Haniska v okrese Košice okolie.
8: Sme veľmi radi, že všetky termíny plníme na čas, že nám neplynú žiadne penále od spoločnosti Volvo. Po tých začiatkoch, ktoré boli troška bolestivé, sme dohnali všetky termíny a tak, ako aj minulý týždeň Volvo potvrdilo, aj z ich strany, z našej strany prebieha všetko podľa plánu, čomu sa tešíme.
7: Ministerka doplnila, že v podniku už pracuje 600 zavizovaných 3300 zamestnancov a firma sľubuje priemerný zárobok vyšší ako 1400 eur, čo je viac ako priemer v kraji. Pokračuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
9: Projekt transformuje širšie zázemie regiónu na centrum elektromobility, vygeneruje tisíce pracovných miest. Produkčná kapacita sa ráta 250 tisíc vyrobených elektrických vozidiel ročne.
7: Česko by malo byť zodpovedné a dávať viac peňazí na obranu, povedal dnes český prezident Petr Pavel pri návšteve Estónska. Česko by podľa neho malo zvýšiť výdavky najmä nie pre splnenie požiadaviek Severoatlantickej aliancie, ale pre zaistenie vlastnej bezpečnosti. Poľsko dnes podpíše so Spojeným kráľovstvom novú obrannú a bezpečnostnú zmluvu. Jej cieľom je posilniť obrannú spoluprácu prostred rastúcich nepriateľských hrozieb v celej Európe. Varšava už podpísala podobné dohody s Nemeckom aj Francúzskom. Premiér Donald Tusk skonštatoval.
10: Rusko predstavuje strategickú dlhodobú hrozbu pre Poľsko, Spojené kráľovstvo a NATO. Preto sa naša britsko-poľská spolupráca, ako aj naša spolupráca v rámci NATO, musí zamerať práve na túto hrozbu.
11: Vôbec zagrozenia rosijského.
7: Nemecká polícia zadržala sýrskeho občana, ktorý je podozrivý z napomáhania pokusu o vraždu a ťažkého ublíženia na zdraví pri vlaňajšom útoku na turistu pri pamätníku holokaustu v berlínskej štvrti Mitte, oznámila spolková prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. Zadržanie Khalafa A nasleduje po marcovom odsúdení sýrskeho utečenca Wasima Al-M na 13 rokov väzenia za pokus o vraždu. Pri pamätníku holokaustu v centre Berlína bodol vlani 20. februára nožom do krku španielského turistu, ktorý bol s priateľmi na návšteve nemeckej metropoly. Turista utrpel život ohrozujúce zranenia. Súd uviedol, že útočník patrí k radikálnym islamistom s antisemickými názormi. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami do 4 stupňov. Denná teplota 21 až 26, na severe a Spiši väčšinou 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín, 3,5 minúty.
6: Zelená vlna.
12: Nehody na D1 aj kolona pri Michalovciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 za Bičov smerom na Žilinu na kilometri 185 havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh a ďalšia nehoda je tiež na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu na 78. kilometri. Dajte si pozor na dobrzďovanie. V kolone na viazde do Michaloviec po Zdišoviec stratíte 10 minút, aj na viazde do Lučenca z Rimavskej Soboty sa zdržíte pri cestároch 10 minút. Na ceste prvej triedy za Miňovcami smerom na Breznicu blokuje jazdný pruh, odstavený náves bez ťahača, dajte si pozor, je to za zákrutou. Na cestách v okolí Humenného, Stropkova, Svidnika a Bardejova zvýšte opatrnosť, na trasách môžete stretnúť kolónu veteránov s pretekov 500 km slovenských a pripomíname, že v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obchádzka vedie po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Možno tak nejako by chceli znieť Muse. Bez toho pátosu to chce, bez toho pátosu. To boli noví Mystery Jets a Black Sage, nový single. Dnes nás čakajú ešte napríklad Jerry Paper a jeho verzia Souvenir, pôvodne od OMD, taktiež novinka od Off Montreal. Bude znieť aj John Martin, FX Twin, Kind Frequency. Z domácej hudby napríklad ešte I Lover. A toto sú Snail Mail.

rokovou kapelou s takmer hardrockovým bubeníkom Depeche Mode a Get the Balance Right a predtým Snail Mail a My Maker. Sľúbil som aj cover OMD v dnešnom playliste. Postaral sa on Jerry Paper a toto je Souvenir.

DFSK Music's All I Got v Rádiu FM. Vonku je nová časť podcastu Pozor, spoiler. Tentoraz sa kolegovia Malíček a Hubinák zamýšľajú nad tým, prečo je vlastne Top Gun považovaný za dobrý film a prečo je to vlastne kulťák.

0: Tony Scott ho nakrútil pred 40 rokmi. Do kín sa dostal vtedy neznámy 24-ročný Tom Cruise v úlohe Mavericka, alebo viac menej neznámy. A kolega Malíček upozorňuje na schému filmu Top Gun, kde len hlavný hrdina musí byť ten dobrý a správny.
1: Nikde v tom filme nie je vlastne naozaj vidieť, že Iceman a Maverick sú oponenti alebo antagonisti. Sú to významy, ktoré im diváci v tých 80-tych rokoch pridávali vtedy, lebo taká bola schéma. Keď ten film pozriete dnes, tak zistíte, že vlastne naozaj to platí to, že Iceman je ten normálny a Maverick je ten napoli šialený. Keďže ale tam hral hlavného hrdinu, tak to muselo byť tak akože jednoznačne vykreslené.
0: Pozor, spoiler, hľadajte vo vašich podcastových aplikáciách. Toto je John Martin a You Know.

Dvakrát domáca hudba v predošlých približne 6 minútach. Najprv Kind Frequency a Four Dimension featuring Sophia. A potom Lover, alebo Lover a nahrávka Warm. Nadišiel čas bolestnej rozlúčky ten o 14. Popo FM, dovtedy ešte The Milky Way, ale napríklad aj The Egg, The Getting Away With It.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je v 8. Mňaulau a na 7. priečke This is Kevin. Novinka číslo 1 Lolo Kara Zuzana Mikulcová Hnidý.
2: Ja viac už nemám síl s tebou bojovať, žiť ako hnedý.
1: 6. miesto Kind Frequency, 5. Berlin Manson a na 4. je Devzak. Novinka číslo 2 Mišino, Nikdy sa nedostanem cez toto leto. Tretí priestor, druhé leto s Monikou a víťazí Blame Your Jeans. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádiu FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička.

0: Krásne popoludne vám všetkým želáme. Už sa začalo dnešné Popo FM. Lucia a Vierka vás pozdravujú.
1: Pekné popoludne všetkým, ktorí ste s rádiom FM. Buď aj naďalej, až do 18. tu budeme s vami.
0: A budeme aj cestovať, pretože dnes je streda, takže nás čaká naša pravidelná rubrika Na ceste FM. Nenechajte si to uísť.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Empatia sa bude učiť akomatika, to je pieseň od Katarzie, ktorú ste počúvali z Rádia FM. Doteraz nájdete túto pesničku na Katarzínom novom albume Pozvíma neprídeň. Neprídem, predvčerom sme sa s Katarziou, pretože prišla, rozprávali, no a záznam rozhovoru práve aj o tomto novom albume, aj o tom, aké krsty plánuje Katarzia k tomuto albumu a o mnohých ďalších zaujímavostiach sa dozviete v zázname, ktorý už máme na našom webe radiofm.sk. Ešte raz pripomínam, teda toto bola novinka od slovenskej hudobníčky, ktorá si hovorí Katarzia.
1: A teraz troška hudobnej histórie. Slovenský rozhlas si tento rok pripomína 100 rokov. Určite už viete. No a počas dlhých dekád z neho pravidelne zaznievala a dodnes zaznieva aj hudba, pod ktorú sa podpísal svetoznámy producent George Martin, ktorého z té výročie narodenia si tento rok takisto pripomíname. Redaktor Samuel Ivančák nás pri tejto príležitosti prevedie vo svojom seriáli jeho životom aj kariérou, ktorá nepochybne patrí medzi najzaujímavejšie príbehy, ktoré hudba napísala.
2: Meno Georgea Martina sa dnes spája s najväčšími dielami dejín populárnej hudby. Ešte predtým, než sa stal jedným z najvplyvnejších producentov 20. storočia, však prešiel cestou, ktorá formovala jeho cit pre zvuk, štúdio aj samotnú prácu s hudobníkmi. George Martin sa narodil v januári 1926 v Londýne. Už od detstva ho priťahovala hudba a klavír. Výrazným spôsobom však do jeho života zasiahla druhá svetová vojna, počas ktorej slúžil v britskom kráľovskom námorníctve. Po jej skončení sa definitívne rozhodol venovať hudbe aj profesionálne. Vyštudoval Guildhall School of Music a krátko na to, v roku 1948, nastúpil do hudobného oddelenia britskej verejnoprávnej BBC. To my mind, she's my kind of girl. Práca v BBC bola pre Georgea Martina mimoriadne dôležitá. Denne prichádzal do kontaktu najmä s klasickou hudbou, ale aj s technickou stránkou rozhlasového vysielania. Naučil sa pracovať so zvukom, aranžmánmi a disciplínou štúdiovej výroby. V mnohom to pripomína aj históriu rozhlasu samotného. Aj slovenský rozhlas si tento rok pripomína 100 rokov svojej existencie. Podobne ako BBC, aj on celé 10 ročia formoval spôsob, akým sa hudba počúvala, zaznamenávala a uchovávala. George Martin však v BBC strávil iba 2 roky, hoci spolupráca pokračovala ešte dlho potom. V roku 1950 nastúpil do vydavateľstva EMI a stal sa asistentom v jeho menšom labeli Parlophone. Ten v tom čase nepôsobil príliš prestížne. V rámci EMI bol skôr okrajovou značkou, ktorá bola určená pre menej dôležitých interpretov. A simple idea for you. Heavenly music and only for two. George Martin tu spočiatku produkoval klasickú hudbu, jazz, regionálne nahrávky či rozhlasové záznamy. Veľký úspech však prišiel z celkom iného smeru. Začal sa venovať komediálnym albumom a nahrávkam britských humoristov. Spolupracoval s Petrom Astinovom, Petrom Sellersom aj skupinou The Goons. Práve tam sa naučil pracovať s tempom, pointou, strihom aj zvukovou atmosférou. Všetko to boli prvky, ktoré neskôr výrazne využíval aj pri produkcii popovej hudby. V polovici 50. rokov sa George Martin stal šéfom Parlophone. Pod značkou EMI pôsobil ako historicky najmladší manažér. Mal len 29 rokov a label musel prakticky zachraňovať. EMI dokonca uvažovalo o jeho zrušení. Martin však postupne menil jeho smerovanie. Objavoval nové mená a najmä začal premýšľať o popovej hudbe modernejším spôsobom. Len niekoľko rokov pred príchodom The Beatles, tak už George Martin patril medzi rešpektovaných producentov britského hudobného priemyslu. Mal klasické hudobné vzdelanie, skúsenosť rozhlasu či vydavateľstva, ale aj cit pre technológie. Tento balík skúseností mu tak umožnil vo štvorici z Liverpoolu rozpoznať niečo, čo mnohé veľké vydavateľstva pred ním nevideli. V ďalšej časti seriálu sa pozrieme na moment, ktorý zmenil dejiny populárnej hudby. Na prvé stretnutie Georgea Martina s The Beatles a na to, ako vznikalo jedno z najdôležitejších hudobných partnerstiev 20. storočia.
1: Ešte dodáme, že ak by ste sa chceli o histórii slovenského rozhlasu dozvedieť viac, tak náš kolega Peter Dolník pripravuje aj podcastovú sériu Storočnica, ktorú okrem pondelkového vysielania nájdete aj na všetkých podcastových platformách.

0: Toto je Rádio FM. Aj naďalej pekné popoludne vám všetkým želáme z dnešného Popo FM. No a budeme pokračovať s ďalšou výbornou hudbou. Little Sims si dáme, Kurt Weill zaznie, alebo Christina Mantis. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúvam. Buďte s nami.
1: Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu
2: prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast.

0: Novinka od Little Sims spoločne s Dealou, jedna z hostiek na jej novom EPčku Sugar Girl, aj ju sme počuli. Mimochodom na tej nahrávke je to čisto ženská reperská zostava. No a Deala, pôvodom z Lagosu, sa so svojím partom ozýva v skladbe Open Arms, tu sme počuli z Rádia FM. Mimochodom také zvolania oja Dide, Dide, Dide, tak to znamená niečo ako poďte, povstaňte. Taká výzva k akcii.
1: Takto si si rozšírila svoje jazykové znalosti. Gratulujem. No a teraz si môžeš rozšíriť spolu aj s poslucháčkami a poslucháčmi znalosti o novinky zo zahraničnej hudobnej scény, čo sa tam deje, čo je tam nové, tak to vám všetkým prezradí Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Wildlife nám opäť pripomínajú ostatný album Moisturizer. Presne rok po jeho vydaní chystajú deluxe verziu. Súčasťou rozšírenej verzie albumu budú liveky, ale aj remixy, a to od mien ako The Dare či Horse Girl. Z júlového albumu už vydali aj prvý z remixov, prerábku skladby Catch This Fist od FDC DJs, teda dvojky Carlos O'Connell a Tom Cole z Fontaine's DC.

Dead Pioneers zverejnili nový single, hostie na ňom Jason Williamson. S členom Sleaford Mods nahrali skladbu The Where's the Moon Ask, ktorú kapela vydá na čerstvom albume Wagon Burner, a to už 26. júna.

čerstvým singlom sa hlási aj Jens Lekman, ktorý vám 3. júla sľubuje aj nový album. Z nahrávky Songs for Other People's Weddings vypustil single We Were Here.

L plus a Sukuward v nahrávke Sirius tu u nás v Rádiu FM pár minút pred 15. No a po celej sa môžete tešiť na našu pravidelnú cestovateľskú rubriku Na ceste FM. Dnes sa vyberieme do Iránu, tak si to určite nenechajte ujsť a zostaňte s nami.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je v 8. Mňaulau a na 7. priečke This is Kevin. Novinka číslo 1 Lolo Kara Zuzana Mikulcová Hnidý.
2: Ja dnes už nemám síl s tebou bojovať ako hnidý.
1: 6. miesto Kind Frequency, 5. Berlin Manson a na 4. je Devzak. Novinka číslo 2 Mišino Nikdy sa nedostanem cez toto leto. Tretí priestor, druhé leto s Monikou a víťazí Blame Your Jeans. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádiu FMSK. Rozhodnite opäť do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Podľa ministra obrany Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, ktoré rezort plánuje obstarať. Lotyšský prezident vyzýva NATO a Úniu na okamžité kroky na riešenie vojenských a ekonomických nedostatkov na východnom krídle aliancie. Zajtra bude jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový na budúci týždeň. Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády ho v legislatívnej forme prediskutujú sociálni partneri na tripartite. Povedala to po výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
3: Tie opatrenia, ktoré si vyžadujú legislatívne zmeny, tak každý jeden rezort zodpovedný za svoje opatrenia si pripravuje legislatívne zmeny, ktoré budú v jednom zákone. Budeme ho nazývať zákon prorastových opatrení.
2: Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje podľa nej ďalšie neúspešné rokovanie vlády. Podľa predsedu strany Branislava Grulinga vláda už mesiace len sľubuje prorastové opatrenia, ktoré stále neprichádzajú. Slovensko by mohlo nájsť aj tretieho dodávateľa tankov, ktoré ministerstvo obrany plánuje obstarať, povedal to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD po výjazdovom rokovaní vlády v Haniske. Spomenul aj kolesový transportér. Minister dlhodobo avizuje, že Slovensko plánuje nakúpiť nové tanky. Vedenie rezortu by malo s armádou diskutovať o kúpe strojov s dielami kalibru 120 mm postavenými na ľahších podvozkoch. Odôvodnil to nižšou cenou a potrebami členitého terénu na Slovensku. Lotyšský prezident Edgar Zrinkevič upozorňuje, že bezpečnostná situácia v pobaltských štátoch je krehká. Vyzval tiež na okamžité kroky zo strany NATO a Európskej únie na riešenie vojenských aj ekonomických nedostatkov na východnom krídle. Zároveň dodal.
4: Vieme, kde musíme zintenzívniť našu prácu. Zároveň sú však ľudia v tomto regióne nervózni a to je, vzhľadom na situáciu, pochopiteľné.
2: Primátora Trenčína Richarda Rybnička znepokojujú informácie, že sa dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku. Uviedol to na sociálnej sieti. Postup považuje za absurdný a zároveň veľmi rizikový. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD po dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Haniske povedal, že primátor má nesprávne informácie a nič nie je uzavreté. Momentálne sa výrobný program firmy rozširuje a podľa ministra je otázne, či bude pre Pohodu priestor. Americký výrobca počítačových čipov Nvidia plánuje investovať na Tajvane 150 miliárd dolárov ročne, oznámil to šéf firmy Jensen Huang. Časový rámec investícií nešpecifikoval. V Chajpeji Nvidia buduje svoju novú centrálu. S jej uvedením do prevádzky sa počíta v roku 2030. Spoločnosť úzko spolupracuje s tajvanskou firmou TSMC, ktorá je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete. Tajvan zohráva ústrednú úlohu v globálnom dodávateľskom reťazci technológií umelej inteligencie. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami do 4 stupňov, denná 21 až 26, na severe a Spiši väčšinou 16 až 21 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Nitre, v Žiline, ale aj kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete v Nitre, pred kruhovňom bol objazdom pod Zoborom, smerom z Dražoviec sa zrazili 3 autá v pravom pruhu, za Vrábľami smerom do Nitry sa zrazili 2 autá, blokujú jeden jazdný pruh, za Divinkou smerom do Bytče sa tiež zrazili 2 autá, prechádzate striedavo, v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta sa v jednom jazdnom pruhu zrazilo osobné auto s nákladným, zdržanie asi 10 minút, v Pečovskej Novej Vsi na hlavnej smerom zo Sabinova sa zrazili 3 autá, blokujú tiež jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, stratíte takmer 3/4 hodinu, v opačnom smere asi 10 minút, 15 minút stojíte v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku a na vjazde do Hlohovca z D1, 15 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej a na trase z Martina do Koštian nad Turcom, 10 minút stojíte na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom a na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Opatrnosť zvýšť aj na trase Bardejov Ľubotín, Stará Ľubovňa, Podolínec, Slovenská Nová Ves a Vysoké Tatry. Po cestách sa pohybujú pomalé veterány s pretekov 500 km slovenských. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Peknú stredu vám všetkým želáme aj krátko po 15. Stále máte naladené Popo FM a už o malý moment sa bude u nás cestovať.
6: Dnes navštívime Irán, pôjdeme sa pozrieť práve do tejto krajiny a na život aj s miestnymi ľuďmi, aj o tomto bude reč.
0: Tak zostaňte s nami, Lucia a Vierka pozdravujú.

0: Aj This is Kevin sme si zahrali v dnešnom Popo FM a to konkrétne pieseň Run, ktorá doznela, je za nami a pred nami naša pravidelná stredajšia cestovateľská rubrika.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Každú stredu po 15. vám prinášame zaujímavé cestovateľské rozhovory, ktoré pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková. Ona je tu spolu s nami aj osobne a ona má dnes špeciálny deň. Si to dobre naplánovala, Zuzka, že akurát dnes máš narodeniny, tak aj takto do éteru všetko najlepšie.
2: Ďakujem, to je veľmi milé. Zuzka, všetko dobré, vítame ťa u nás v Popo FM a v Na ceste FM. Už sme spomínali, že dnes sa pôjde do Iránu.
3: Pôjdeme tam, áno. Pôjdeme s cestovateľkou Veronikou Kapcovou, ktorá minulý rok stihla ešte vidieť Irán predtým, než krajinu zasiahli nové vojnové konflikty. No a ona spolu s manželom sa vydala aj tak za hranice turistických trás, pretože namiesto hotelov si vybrali domoví miestnych ľudí, kde prebývali. A vďaka tomu nahliadli aj do každodenného života Iráncov a zažili stretnutia plné úprimných rozhovorov, ktoré bežný turista často nezažije. Spolu s Veronikou sa pozrieme aj do poetického mesta Shiraz a aj ku Kaspickému moru. Veronika najprv ale popíše začiatky cesty a prezradí, prečo necestovali na motorke, aj keď to pôvodne plánovali.
4: My sme tam boli v máji v roku 2025, minulý rok, tak mesiac po našom odchode začalo bombardovanie vlastne základní, kde sa obohacoval Irán, takže sme to stihli. Mala som aj nejaký záložný plán únikový po súši cez Azerbajdžan, takže nešla som iba naslepo. A teda bolo to presne taký možno ešte väčší zážitok, ako som čakala. Tie stretnutia s ľuďmi boli naozaj neskutočné.
3: Zaujímavé, že ty si mi prezradila, že najprv ste plánovali aj s manželom teda cestovať na motorke, ale ty si prilbu motorkársku brala ako takú bariéru v stretnutí s tými ľuďmi, tak nakoniec ste na motorke necestovali, oplatilo sa to?
4: Áno, považujem prilbu za bariéru, stalo sa nám to vlastne v Albánsku na horách, kde keď som chcela komunikovať s ľuďmi, ktorí nevedia jazyk ani angličtinu, potrebovala som ruky, nohy a najmä ten úsmev. Ja teda tvrdím, že bez úsmevu človek ďaleko nezajde. Takže v Iráne sa to naozaj potvrdilo, že to bol dobrý nápad. Aj manžel Peťo nakoniec uznal. Plus teda v Perskom zálive bolo 50 stupňov Celzia, čo teda pre motorkára nie je úplne ideálna teplota.
3: Keď hovoríš o tom úsmeve, tak ty píšeš aj také úsmevné cestopisy. Môžeš teda spomenúť nejaké situácie úsmevné práve z Iránu?
4: Moje knihy sa volajú Úsmevné pocitopisy. Som sa rozhodla ich nazvať takto, pretože ich nepovažujem za klasické cestopisy. Sú to skôr pocitopisy, kde popisujem vtipné, zábavné stretnutia s ľuďmi, častokrát dojímavé, pretože nie všetky situácie v danej krajine sú úsmevné. Nezažila som vyslovene smutné, ale teda niektoré sú skôr dojímavé, takže v tom Iráne toho bolo veľa dojímavého. Boli aj úsmevné situácie, samozrejme. Iránci sú veľmi vtipný, vzdelaný, rozhľadený, kultivovaný národ. My ako turisti, ktorých tam chodí málo, my sme boli považovaní teda za veľvyslancov našej krajiny. Oni sa tak k turistom chovajú, takže za celý čas, čo sme tam boli, 24 dní, sme stretli asi 10 turistov, takže častokrát sa nám stávalo, že taxikár zavolal za jazdy trom ľuďom, že veziem turistu, alebo zastavil u svojej manželky v kaderníctve, kde pracovala, aby proste verila na vlastné oči, že on mal to šťastie, že vezie turistu, takže toto boli úsmevné situácie. No a vlastne cez platformu Couchsurfing sa nám podarilo bývať u domácich ľudí, napriek tomu, že Couchsurfing je u nich zakázaný.
3: Som práve prekvapená, že tam funguje Couchsurfing.
4: Áno, majú to zakázané a tým pádom sme vedeli, že keď sme u niekoho ubytovaní cez Couchsurfing, tak sme u ľudí, ktorí, nazvime to, sú proti režimu. Tým pádom rozprávali s nami slobodnejšie, odvážnejšie a aj nám hovorili, že už bola u nich aj tie gardy, ktoré i donútili si vymazať ten profil, ale oni si vytvorili hneď druhý. Vlastne oni pozvali celú rodinu, aby sa s nami stretla. Bratranec, sesternica, sme tam sedeli, pozerali, usmievali sme sa, tlmočili sme si cez nejaký prekladač, ale pre nás navarili jedlo, pretože vlastne v rámci Couchsurfingu sa poskytuje iba ubytovanie zdarma, ale určite nie jedlo, iba že iránska pohostinnosť je vychýrená, takže raňajky, obed, večera by najradšej nám dávali a my sme od toho až unikali, lebo nám to bolo také zvláštne, až nepríjemné občas. Sme nejak nevedeli prijať až toľkú pohostinnosť.
3: Vy ste precestovali taký širší región v Iráne, boli ste aj na severe, aj v tých známejších, aj turisticky navštevovaných mestách ako Shiraz alebo Isfahan. Ako sa líšili tí ľudia od regiónu k regiónu?
4: My sme začali práve Šírazom, kde som sa teda dozvedela, že v tom meste žijú ľudia, ktorí sa rozhodli byť šťastní. Mnoho žien, ktoré sme stretali, nám hovorili, že meste sa už nezahalujú, sú pokrokovejší v zmysle, že už si to teda ako vydobili, pretože posledný prezident iránsky dal nejaké uvoľnenia, ale počas minulých rokov prebiehali rôzne revolúcie pravidelne, nazvime to, vždy boli teda krvavo potlačené, ale akoby vždycky to bol nejaký krôčik pred k tomu oslobodeniu žien od toho hijabu, aj keď hijab nie je úplne len to jedno jediné, ktoré im na systéme vadí. Nesúhlasia s tým režimom, nevedia s tým nič urobiť, napriek tomu, že ich je 80 miliónov. Veľmi ich trápi to, že ich ľudia hádžu do jedného vreca s nejakými moslimskými teroristami. Prvú vec, ktorý okamžite s vami hneď si nejak vyjasnia a povedia, prosím ťa, povedz vašim doma, že nie sme Arabi, že sme Peržania, že máme za sebou úplne inú kultúru, úplne iné tradície. A dozvedeli sme sa veľa o perských básnikoch, na ktorých sú tiež veľmi hrdí, pretože vďaka ním si zachovali perštinu.
3: Poďme sa teda z toho Šírazu, ktorý má takú uvoľnenú atmosféru, pozrieť do takých možno že menej navštevovaných regiónov. Ako to vyzeralo tam?
4: Sever Iránu pripomínal, ja to volám, že Karpaty, oproti tomu, čo sme zažili v puštných mestách, ako napríklad Kermán alebo potom dolu v Perskom zálive, ktoré sú aj také dosť, by som povedala, že tradičnejšie miesta, kde sa trochu viacej dodržujú pravidlá nastolené islamskými lídrami. Takže na tom severe to bolo uvoľnenejšie, zelenšie. Pestuje sa tam slávny iránsky čaj. Najznámejší vlastne z celého Iránu je práve čaj zo severu, z oblasti Rašt. Rašt je typický svojimi dobrotami kulinárskymi, takže na to sme sa veľmi tešili. Boli sme pri Kaspickom mori, ktorý teda pripomína iba také jazierko, ale čo bolo na tom zaujímavé, bolo, že tým, že sa Iránci stále snažia byť šťastní, lebo majú naozaj veľmi ťažký život v rámci tohto režimu, tak každé jedno auto, ktoré bolo pri Kaspickom mori odparkované, kde si ľudia prišli oddychnúť, okolo v tom aute hrala hudba, ľudia okolo neho tancovali, každý mal inú hudbu a s týmto sme sa vlastne stretávali, že oni keď majú príležitosť, tak tancujú, sa tešia, sa radujú, oslavujú. Napríklad aj v hosteli pri raňajkách v Rašte sme zažili proste, že sa tam skupina Iráncov postavila, začala tancovať ráno o 8, takže toto naozaj som nikde na cestách nezažila.
0: A aj takéto spomienky na Irán má Veronika Kapcová, s ktorou sa rozprávala Zuzka Čaprnková v rámci rubriky Na ceste FM. Zuzka, ešte nás čaká druhá časť rozhovoru. O čom sa budete s Veronikou rozprávať?
3: Ešte to bude pekné aj dojemné, no a s Veronikou sa ešte aj poprechádzame v starobilých uličkách púštneho mesta Jazd s prekvapivou architektúrou.
2: No a dojímavá možno bude aj pesnička, ktorú budeme počuť, pretože aj dnes tu máme tip od nášho kolegu Podkana z Hudby Sveta FM. Vybral skladbu s názvom Last Night, ktorá nesie témy smútku, spomienok, lásky aj straty.

0: Počúvate Rádio FM, pekné popoludne vám želáme z dnešného Popo FM, v ktorom vám ponúkame ako každú stredu po 15. aj našu cestovateľskú rubriku Na ceste FM. Dnes sa Zuzka Čaprnková spolu s cestovateľkou Veronikou Kapcovou tak pomyselne pozreli do Iránu.
1: Áno, a s Veronikou Kapcovou sa do Iránu ešte vrátime a nahliadneme aj tak trochu hlbšie do zákulisia krajiny, plnej kontrastov, pohostinnosti a aj silných príbehov. Vypočujeme si, aký je Irán očami ľudí, ktorí tam naozaj žijú a ktoré stretnutia Veroniku prekvapili. Teraz sa však presunieme na juh, na iránske ostrovy Kešm a Hormuz.
2: Vy ste na svojej ceste zavítali aj na ostrovy Kešm a Hormuz. Čo vás čakalo tu?
3: Príchod na Kešm bol akoby príchod do sauny. Prvýkrát som vlastne bola v Perskom zálive, nevedela som, ako si to mám presne predstaviť, takže opäť nás čakala akoby pustá krajina a čakali sme tam chvíľu na svojho hostiteľa cez Couchsurfing. Bol to mladý učiteľ, na ktorého sme čakali, kým príde zo školy. Zatiaľ sme si tam na ulici požičali motorku od náhodného človeka, ktorého sme poprosili, že by sme si zatiaľ pojazdili na motorke, takže za pár eur bol mi ochotný nám ju požičať, takže sme si pojazdili rôzne kaňony, ako napríklad Hviezdny kaňon. Myslia si, že tam vlastne popadali hviezdy a sú tam veľké také rokliny, prepadlisk, krásny kaňon. Rôzne dediny videli sme, ako sa tam vyrábajú drevené lode ručne, také obrovitanské drevené lode. Stále sme mali v merku ten Perský záliv rovno pred očami. Nikto sa tam len tak nekúpe ako u nás, treba sa kúpať oblečený. No a potom sme prešli na ostrov Hormuz, kde to bolo také už viacej akoby umeleckejšie. Videla som tam viacej takých bohémov na ulici, maliarov. Mnoho žien už bolo viac nezahalených ako napríklad na tom ostrove Kešm. Na ostrove Hormuz sme sa ubytovali u tiež jednej dievčiny, ktorú nám odporúčila jedna naša hostiteľka predtým. A ona ma poprosila, že ale nehovorí, že sme sa spoznali cez Couchsurfing, lebo ona je veľmi konzervatívna, tradičná, že nemuselo by to robiť dobrotu. No a ona sa veľmi bála, že ako nás má pohostiť, čo nám má dať jesť, či nám nebude vadiť sedieť na zemi, pretože v živote nemala u seba turistu. Vysťahovali babičku aj sami seba, len preto, aby nám mohli dať svoju spálňu a oni spali v chodbe, tak toto je vlastne pohostinnosť, ktorú stretáme na cestách a vždy si tak hovorím, že my Slováci máme ešte rezervy.
2: Spomínaš si na nejaké stretnutie, ktoré ti zostalo úplne až tak v srdci zapísané?
3: Možno to bolo to prvé stretnutie v Šíráze, keď tá naša hostiteľka nám vysvetlila, aké bolo ťažké vybojovať rozvod, pretože žena v Iráne sa nemôže len tak jednoducho rozviesť. Súdy budú na strane muža. Musia vlastne byť aspoň dvaja muži v jej okolí, ktorí by dosvedčili, že teda manželstvo nefungovalo úplne v poriadku, že prípadne bolo tam nejaké násilie alebo týranie, alebo niečo. Jej sa ešte dokonca podarilo vybojovať si aj svojho syna do opatery. Bola veľmi silná, proste hovorila mi, že musí byť, mať dve práce, aby dala chlapcovi vzdelanie, pretože vzdelanie je niečo, čo Peržania považujú za takmer posvetné. No a potom bola druhá žena, ktorá nás ubytovala v mestečku Kerman. Ona má vlastne útulok pre psov a to je zakázané. Vlastne Korán zakazuje mať psa. Mačky sú povolené, ale psi nie. A ona aj napriek tomu proste bojuje o tie zvieratka, takže u nej sme nechali aj nejaké peniaze na granulky.
2: A aké si mala skúsenosti s mužmi? O ženách sme teda už počuli, ako na teba pôsobili muži.
3: Väčšina našich hostiteľov boli muži práve. Nazvieme ich pokrokoví muži, moderní muži, západňarskí zmýšľajúci muži. A keď sme napríklad boli na nejakej farme s rúžami, to si pamätám, že ten majiteľ tej farmy, tak on mi napríklad nechcel podať ruku. Oproti tomu, ten študent v Perskom zálive ma dokonca až objal a on sám z toho bol aj v šoku, lebo ja som teda natiahla tie moje ručičky a on to iba opätoval, tak mám to aj natočené na videu a je to teda taký zaujímavý moment. A čo ma nahnevalo pri odlete, bolo, že som na letisku zbadala pánske záchody, ktoré boli mramorové a hneď vedľa boli dámske záchody, ktoré boli obyčajné OSB dosky, tak som poslala Peťa, nech to nafotí, nech to môžem na mojich cestovateľských prezentáciách ukázať, že do akej miery sa dá dotiahnuť diskriminácia žien ešte aj na záchodoch na letisku.
2: No ale to nahnevalo teraz aj mňa. Ktoré miesto v Iráne, aká možno krajina, na teba zapôsobila najviac?
3: Asi to bude mesto Jazd, ktoré ma prekvapilo sofistikovanou metodou, s ktorou si poradili so svojou pozíciou medzi dvoma púšťami. Ako si vedia poradiť s tým, že tam nie je voda, pretože Irán celkovo má problémy s vodou, takže rôzne lapače vetra, ktoré sa volajú badžiri, to bola klimatizácia, že vlastne podzemná studená voda ochladzovala ten vzduch, ktorý sa tými badžirmi zachytával a ten vzduch sa potom rozvádzal po tých domoch, plus akým spôsobom ručne kopali kanály, ktoré sa volajú kanáty, s ktorými privádzali aj 65 kilometrov z hôr tú studenú vodu. Ďalej je tam tá obrátená islamská architektúra, kedy kráčate po uličkách, nevidíte okná, Na jednej strane je to aj preto, aby nešlo teplo do domu cez tie okná, ale aj preto, aby sa nepozeralo dovnútra, keby náhodou žena nebola zahalená. A vlastne všetko to krásne je za tými múrmi, čiže vám sa to mesto zdá také obyčajné, iba múry, ale nakoniec vlastne všetka tá krása, tie krásne vyzdobené nádvoria plné rastlín. Oni si veľmi dávajú záležať na rastlinách a na parkoch a na záhradách, napriek tomu, že vodu nemajú.

0: Rozprávala nám o tom v rubrike Na ceste FM Veronika Kapcová, ktorá strávila minulý rok istý čas v Iráne, ešte predtým, než krajinu zasiahli nové vojnové konflikty, a Zuzka Čaprnková pre vás pripravila tento rozhovor.
1: Dnes sme teda počuli, aký je každodenný život v tejto krajine, a dozvedeli sme sa viac aj o pohostinnosti Iráncov. No a budeme sa tešiť na ďalšie vydanie. V stredu po 15. o týždeň nás čaká teda ďalšia edícia tejto rubriky. Ja Zuzke Čaprnkovej ďakujeme pekne a želáme ti pekný deň. Ahoj.
0: Ahoj. Ahojte.
2: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.

0: anglická hudobnička Nia Archives z Rádia FM, tu sme počuli a práve ona prichádza so singlom Boys in Blue, avizuje tak svoj nový album, ktorým nadviaže na úspešný debut Silence is Loud, takže zdá sa, že o soundtrack na toto leto už máme postarané, novinka vyjde v júli a mimochodom Boys in Blue, tá pesnička, ktorá nám hrala, tak je o návšteve policajtov a celé to súvisí s koncom jedného vzťahu, aj o takomto zážitku spievania Archives.
1: Teraz nad tým budeme ešte zo pár hodín premýšľať, že ako to presne celé myslela. Ja som celý čas rozmýšľala nad tým, či to nemôže byť o nejakom športovom družstve, že, ktoré má modré dresy, alebo bežcoch, povedzme, ktorí majú nejaké modré trička. Nia Archives teda rozmýšľala, že za nimi nebude utekať. No, je možné si to rôznymi spôsobmi vyložiť, ale teraz sa už budeme po FM venovať inej téme, a síce nášmu seriálu o rôznych hudobných nástrojoch, prístrojoch. Jednoducho o seriáli, ktorý pre vás pripravuje náš kolega Pavol Hubinák. Dnes patrí k najväčším, nie pán kolega Hubinák, ale teda tá mašinka, o ktorej bude reč. No boli časy, keď ho ľudia nenávideli. Jeden z posledných gigantov analogovej éry práve teraz predstaví teda spomínaný kolega Hubinák.
2: Keď sa povie legendárny analogový syntetizátor, tak väčšine napadne niečo od firmy Moog. A medzi týmito legendami má svoje špecifické miesto aj Memory Moog. Mohutný, nádherne znejúci polyfonický syntetizátor z počiatku 80. rokov, ktorý bol však mimoriadne nestabilný. Mnohí ho síce označujú za najväčší polysyn všetkých čias, no rovnako sa o ňom hovorí ako o jednom z najviac problematickejších.

koncom 70-tok začali dominovať polyfonické syntetizátory, teda to sú tie syntetizátory, ktoré boli schopné hrať viac tónov naraz. Dovtedy bol kráľom všetkých monofonických syntetizátorov Minimoog, no konkurencia nespala a ponúkala ďaleko sofistikovanejšie nástroje ako Prophet 5 či Oberheim OBX. Takže Moog potreboval odpoveď a tá musela byť jednoducho monumentálna. Vývoj sa začal okolo roku 1980. Cieľ bol pomerne jednoduchý, vytvoriť polyfonický syntetizátor, ktorý bude znieť ako niekoľko Minimoogov naraz. A to sa aj podarilo.

Memory Moog mal 6 hlasov polyfónie, 18 oscilátorov, 3 na každý hlas, masívny analogový filter, ktorý bol typický pre Moog, pamäť presetov, odtiaľ ten názov Memory, no a sequencer. V praxi toto všetko znamenalo neuveriteľne hustý, živý a obrovský zvuk. Nie nejaký uhladený, elegantný, ale dá sa povedať, že až fyzicky, ktorý naplnil každú jednu miestnosť, kde sa Memory Moog ozval.

Áno, ten zvuk bol veľmi tučný, zároveň bol ten zvuk mimoriadne teplý, agresívny, široký, organický, no opakujem, nestabilný. No a práve táto nestabilita oscilátorov vytvárala pohyb a napätie. Moderné digitálne nástroje bývajú dokonalo presné. Memory Mux sa naopak neustále jemne rozlaďoval, pulzoval a dýchal, čo dnes pôsobí živo, ale vtedy to bolo predmetom rôznych nepríjemných nálad. Technici ho často prirovnávali k talianskému športovému autu. Nádherný výkon, ale neustále riziko problémov.

Zvukovo ste na ňom mohli vyrobiť veľmi temné drony, masívne basy aj dramatické lídy. Jednoducho niečo, čo sa rozhodne nesnažilo byť nenápadné. Po uvedení v roku 1982 bol Memory Moog obdivovaný, no zároveň prišiel v zlom čase, predsa len už nastupovala digitálna revolúcia. A tieto nástroje boli lacnejšie, stabilnejšie a ordinovali v miestach, kam pôvodné analogové syntetizátory jednoducho nestačili. Takže nedá sa povedať, že by bol Memory Moog nejakým komerčným triumfom. Tá výroba skončila pomerne rýchlo, lenže v 90-kách a najmä po roku 2000 analogové syntetizátory znovu začali objavovať a Memory Moog získal akýsi status svätého grálu. Vo svojom najlepšom období ho používal Genesis. Rovnako Yes. Thomas Dolby a samozrejme aj legendy ako Jan Hammer, Depeche Mode či Jean-Michel Jarre. Neskoršia verzia s názvom Memory Moog Plus priniesla MIDI, lepší sekvencer aj arpeggiátor. To z neho samozrejme urobilo ešte použiteľnejší nástroj v modernejších štúdiách a práve táto verzia s názvom Plus je dnes veľmi vyhľadávaná. Memory Moog, ktorá reprezentuje zvláštny okamih dejín, išlo o vrchol analogovej éry, tesne pred nástupom digitálu. Jeho zvuk teda rozhodne nie je sterilný, ale ani nie je dokonalý. Má v sebe chaos, je nebezpečný, má tlak aj fyzickosť a práve preto aj dnes stále pôsobí moderne. A to paradoxne práve vďaka svojim nedokonalostiam.

0: Wesley Joseph a Pluto Baby od nás z Rádia FM ako posledná pred 16. Po celej budeme pokračovať. Čaká nás Miaulau, ale aj Daniel Avery, tak zostaňte s nami.
1: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Svoja som FM.
1: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
3: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
2: Svoja som FM.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: ZMOS žiada v súvislosti s dlhovou brzdou písomné usmernenie od ministerstva financií. V Michalovciach dokončili obnovu ústredného vojenského cintorína Červenej armády. Zajtra bude jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Združenie miest a obcí Slovenska rešpektuje vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD o tom, že samosprávy pri zostavovaní rozpočtov nebudú limitovať obmedzenia vyplývajúce z tzv. Dlhovej brzdy. Žiada však zároveň o to, aby dostalo písomné usmernenie od ministerstva financií. Podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božika táto téma je pre združenie kľúčová, lebo obsahuje sankčný mechanizmus.
2: Lebo sankčný mechanizmus tohto zákona hovorí o tom, že samosprávy musia mať schválené vyrovnané rozpočty, avšak, že nemôžete zobrať žiaden úver ani na kofinancovanie projektov a čo je horšie, nemôžete do rozpočtu zaradiť ani rezervný fond, ktorý je momentálne pre nás alfa a omega pre každé jedno mesto a každú jednu obec.
1: Európska únia chce reformovať systém humanitárnej pomoci, ktorú po celom svete poskytuje, povedala dnes v Bruseli eurokomisárka pre humanitárnu pomoc a riešenie kríz Hadia Lahbibová. Podľa nej je potrebné, aby bola Európska únia viac efektívna a aby sa darilo dostávať pomoc k tým, ktorí to najviac potrebujú. Ako poznamenal bruselský server Politico, Európska únia sa snaží zaplniť časť vákua, ktoré vzniklo v dôsledku toho, že USA obmedzujú svoju rolu najväčšieho svetového darcu humanitárnej pomoci. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že jeho strana spolupracuje s políciou pri vyšetrovaní možných finančných priestupkov. Vyšetrovatelia majú súdny príkaz nájsť v sídle socialistov materiály súvisiace s obvineniami z korupcie proti bývalému členovi strany, ktorý pracoval v štátnej spoločnosti, hovorí Pedro Sánchez.
3: Nechcem zľahčovať závažnosť vyšetrovania, ktoré Národný súd v súčasnosti vedie, a preto môžem španielskej verejnosti odkázať, že maximálne spolupracujeme so súdnym systémom.
1: V Michalovciach dokončili obnovu ústredného vojenského cintorína Červenej armády. Na cintoríne je pochovaných vyše 17 500 vojakov, ktorí sa zúčastnili na oslobodzovacích bojoch počas druhej svetovej vojny. Na revitalizáciu prispela slovenská vláda a veľvyslanectvo Ruskej federácie. Na slavnostnom otvorení bol aj premiér Robert Fico.
4: Niektorá nie sú pamätníky cintoríny iba nejakými mauzolami. Niekde to otvorený priestor pre život. Presne taký život, aký dnes máme, slobodný a pokojný, máme vďaka tejto obrovskej obete.
1: V týchto dňoch pokračujú týždne mediálneho vzdelávania 2026. V knižniciach, školách aj iných inštitúciách po celom Slovensku sa konajú podujatia zamerané na mediálnu gramotnosť, kritické myslenie a bezpečný pohyb v online priestore. Súčasťou iniciatívy je aj celoslovenská súťaž Zodpovedný influencer, ktorú vyhlásila Rada pre mediálne služby pod záštitou ministerstva školstva. Do súťaže sa zapojilo viac ako 20 škôl s 31 audio a video príspevkami. Podľa koordinátora mediálnej gramotnosti v Rade pre mediálne služby Viktórie Norisovej, mladí ľudia veľmi citlivo reflektovali svet influencerov aj to, ako vplýva na ich každodenný život. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami do 4 stupňov, cez deň 21 až 26, na severe a spíši väčšinou 16 až 21 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazdný úsek pri Prievidzi, nehoda v Žiline aj v Košiciach, viac o kolíziach v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete, na výjazde z Pribety nad Uľovce sa zrazila dodávka s kamiónom, úsek je neprejazdný. Na výjazde z Prievidze do Handlovej na križovatke ciest prvej triedy sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný, obchádzať musíte cez mesto. Za Divinkou smerom do Bytče sa zrazili dve autá, prechádzate striedavo. V Žiline na Rajeckej smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržanie asi 10 minút. súd. V Rokytove smerom na Tarnov sa zrazili dve osobné autá, s traktorom prechádzate striedavo. V Dargove na hlavnom ťahu smerom na Sečovce sa zrazila dodávka s osobným autom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa asi 10 minút. V kolónach stojíte v Čadci na Jesenského smerom do centra, stratíte 15 minút. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte hodinu, 20 minút na trase z Martina do Koštian nad Turcom a 15-minútová kolóna je v Liptovskom Mikuláši smerom na Liptovský Hrádok. Na trase Stará Ľubovňa Podolínec, Slovenská Nová Ves a Vysoké Tatry zvýšte pozornosť a opatrnosť. Presúvajú sa tam pomalé veterány s pretekov 500 km slovenských. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Počúvate Rádio FM a stále je streda 27. máj, ale už je po 16. a my vás naďalej pozdravujeme.
1: My sme Lucia a Vierka, aj to si treba pripomenúť, a vy počúvate Rádio FM. Ostaňte naďalej s nami a v tejto spoločnosti.

0: we don't have to wait as long again.
1: Ak by ste niekedy potrebovali takú úvodnú skladbu do vašich party piatkových playlistov, tak podľa mňa toto bude určite fungovať. Circle of Light, taká predparty meditácia o takom uistení, že táto noc bude skvelá, ako to tam viackrát zaznelo. A poslom týchto správ je Antony Šmierek a Because of Art. To je také manchestersko-londýnske spojenie v tomto prípade. Antonyho Šmiereka poznáme z nášho éteru, Because of Art, to je zase londýnsky producent, no a oni takýmto spôsobom dokonalým spojili svoje sily.
2: Čiže taká rozohrievačka, ešte raz pripomíname, to bol song s názvom Circle of Light, no a ideme sa v tejto chvíli už v Rádio FM a v Popo FM venovať nášmu aktuálnemu albumu týždňa. V tieto dni ho pre vás vybral kolega Potkan, tak si poďme pripomenúť, ktorú novinku vám predstavuje, a poďme si vypočuť aj ďalšiu ukážku z neho.
3: Album týždňa Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers, Ruido Tovar.

0: desgraciada.
1: Už sme naznačili, akou dôležitou postavou v spoločnom projekte Ruy de Tovar je kolumbijský skladateľ a gitarista Eblis Alvarez z kapely Meridian Brothers. Ten je však okrem toho aj skvelým textárom, ktorý nikdy nemá po iróniu ďaleko. Skvelým príkladom toho je skladba Campeón s podtitulom Bienes Funerarios, ktorý sa stretáva boj svetového proletariátu proti kapitalistickým utláčateľom so zbesilým tanečným rytmom, ktorý je schopný priviesť do hrobu aj tie najpracovitejšie včeličky.

0: Fred Again a Jamie P v spojení v piesni Lights Burn Dimmer. No a my budeme pokračovať, Kind Frequency si dáme, Ovarius zaznie, ale aj The Felt. Nech sa vám teda všetkým príjemne počúva naďalej, želáme pohodové stredajšie popoludne.
1: Rádio FM.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
1: Rádio FM.
3: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Áno, aj toto je domáca produkcia. Počúvali ste z Rádia FM Kind Frequency s piesňou True Divines a presne túto konkrétnu pesničku môžete podporiť do dnešnej polnoci v našej osmičke, v našom slovensko-česko-hudobnom rebríčku. A okrem Kind Frequency samozrejme je k dispozícii na výber aj veľa ďalších mien a samozrejme aj dve novinky, tak ako každý týždeň. Odporúčam vám zájsť na web radio.fm.sk, tam sa o osmičke a o aktuálnom poradí a tiež o možnosti hlasovania dozviete viac.
1: No a ešte tu máme ďalší tip na počúvanie. Vonku je ďalšia časť podcastu Encyklopédia popkultúry, ktorú pripravujú kolegovia Juraj Maličok a Pavol Hubinák. A tentokrát sa v podcaste venujú kultovému dielu humoristickej sci-fi Douglasa Adamsa Stopárovmu sprievodcovi galaxiou. Hubinák vysvetľuje, ako vôbec vznikol nápad na Stopára.
2: No a ten nápad, aspoň teda legenda vraví, že prišiel počas stopovania Adamsa po Európe. Vraj teda nie úplne triezvy sa potuloval po Rakúsku, pozeral na hviezdy a pri sebe mal turistického sprievodcu Hitchhiker Guide to Europe. No a vtedy mu napadlo, čo keby existoval podobný sprievodca pre celú galaxiu. Nápad rozpracoval, pridal nenávisť k naivnosti, úctu k absurdite a prirodzenú skeptickosť k tým najväčším otázkam celého života.
1: A Jurko Malíček sa zaoberá filozofickým rozmerom Stopárovho sprievodcu galaxiou?
3: Z princípu nie je možné na univerzálnu otázku odpovedať univerzálnou odpoveďou, teda je to nielen zlá matematika, ale aj zlá logika. A Douglas Adams tak nádherne poukazuje na to, že hoci my sa na úrovni vedy snažíme o akési univerzálne poznanie, tak vlastne ho nemôžeme dosiahnuť, lebo svet je limitovaný nie odpovediami, ktoré máme, ale otázkami, ktoré kladieme, čo je opäť nádherná myšlienka a opäť je Douglas Adamsa.
1: A tento pondelok 25. mája sa tiež opäť oslavoval tzv. Úterákový deň, no a vy si môžete vypočuť ďalšiu epizódu podcastu Encyklopédia popkultúry, ktorá je venovaná práve Stopárovmu sprievodcovi galaxiou a v nej sa dozviete aj to, čo to ten úterákový deň vlastne je.

Dave Grohl je určite hrdý na svoju dceru Violet, ktorá znela doteraz z Rádia FM v nahrávke Cool Bass. No a my budeme po 17. pokračovať samozrejme našim playlistom v Popo FM. Počuť budete aj Suede, alebo zaznie Mosaikra a Nyka Walls. No a v tejto chvíli ešte pred správami stíhame aj Boards of Canada.

0: čo chceš. Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
2: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlavným objednávateľom vraždy Jána Kuciaka a prokurátorov mal byť podľa Zoltána Andruško a Marian Kočner. Ohrozenie pokračovania festivalu Pohoda považuje primátor Trenčína za politicky motivované. Minister obrany to odmieta. Zajtra bude jasno až polojasno, 21 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Na najbližšom hlavnom pojednávaní v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov je na 22. júna naplánovaný výsluch svedka Petra Tóta, informoval predseda Senátu špecializovaného trestného súdu v Pezinku Miroslav Mazúch. Na dnešnom hlavnom pojednávaní pokračoval výsluch kľúčového svedka Zoltána Andruškova, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Svedok vypovedal 3 dni za sebou. Najskôr absolvoval spontánnu výpoveď, potom odpovedal na otázky procesných strán. Obžalovanú Alenu Žužovu usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Primátora Trenčína Richarda Rybnička znepokojujú informácie, že sa dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku. Tento postup považuje za politicky motivovaný.
2: Bola by to extrémna ekonomická rana pre mesto Trenčín, pretože množstvo podnikateľov, taxislužby, množstvo prevádzok by v podstate prišlo o veľmi veľa peňazí.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že primátor má nesprávne informácie a nič nie je uzavreté. Momentálne sa výrobný program firmy rozširuje a je otázne, či bude pre Pohodu priestor.
3: Je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Všeobecne, nie len v rámci Pohody. V polčase tej zmluvy sme hovorili, že každý nech má pripravenú alternatívu. Máte žilinské letisko, máte letisko v Piešťanoch.
1: Riaditeľ festivalu Michal Kaščák pre TASR uviedol, že Pohoda má s leteckými opravovňami veľmi dobrý vzťah, ale napriek tomu nemajú k pokračovaniu existencie Pohody na trenčianskom letisku definitívne súhlasné stanovisko. Francúzsky minister pre záležitosti Európskej únie Benjamin Haddad v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine pre portál Euronews povedal, že Európa by nemala dovoliť iným rokovať o svojej vlastnej bezpečnosti. Varoval, že Moskva nemá záujem o prímerie ani mier.
4: Nie je dôvod, aby sme nechali iných vyjednávať o európskej bezpečnostnej architektúre namiesto nás. Európania by preto mali byť pripravení aj na vlastnú diplomatickú iniciatívu, ako to opakovane zdôrazňuje prezident Emmanuel Macron. Našou prioritou však teraz jednoznačne zostáva pokračovať v podpore Ukrajiny a ďalej zvyšovať tlak na Rusko.
1: Podľa francúzskeho ministra Rusko stráca pozície na bojisku a naopak na druhej strane Ukrajina napreduje v inováciách, najmä v oblasti dronov na fronte. Asistentom futbalového trénera Vladimíra Vajsa staršieho pri slovenskej reprezentácii bude aj jeho syn Vladimír Vajs mladší. Ďalšími sú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík a Štefan Markulík. 61-ročný hlavný kormidelník sa vrátil k národnému tímu po 14 rokoch. Z nominácie na 2 prípravné júnové zápasy zo zdravotných dôvodov vypadli Dávid Hansko, Stanislav Lobotka aj kapitán Milan Škriniar. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami do 4 stupňov, denná teplota 21 až 26, na severe a Spiši väčšinou 16 až 21 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny v Bratislave, v Banskej Bystrici aj v Košiciach, kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. V kolónach si postojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, stratíte pol hodinu, 15 minút čakáte v Košiciach na Štúrovej smerom do centra, 10-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na D2 od mosta Lanfranconi do Lamača, na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na trase z Martina do Koštian nad Turcom, 10 minút stojíte aj na výjazde výjazde z Banskej Bystrice do Brezna a na výjazde do Popradu z Hozelca. Na severnej D1 medzi Vašcom a Mengusovcami husto prší, rýchlosť preto obmedzili na 100 km za hodinu v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Joe from School a Chicken na úvod ďalšej hodiny dnešného Popo FM už je krátko po 17. To znamená, že náš spoločný čas sa kráti a o to viac si ho verím spolu užijeme.
1: Áno, ako sa tak pozerám do playlistu, tak vidím aj novú slovenskú hudbu, aj novú zahraničnú hudbu, tak to vám budeme hrať v tej poslednej hodine Popo FM.
0: Určite zostaňte s nami, Lucia a Vierka pozdravujú.

0: Mosajkra, teda Ľubo Krajňák a Nike Vols, teda Kristián Mikulovský. Spoločne sa tieto dve mená stretli na tomto treku. Oboch hudobníkov poznáte aj z Rádia FM, no a takto im to spolu ladí v piesni Truly. Mimochodom, Nike Vols má viac noviniek, už čo skoro vydáva nový album, takže ešte viac jeho hudby nás čaká vo veľmi blízkej dobe.
1: No a takisto nás vo veľmi blízkej dobe čaká aj nová animovaná adaptácia Orwellovej klasiky, ktorá prichádza do kín Zvieracia farma. Osloví deti aj dospelých divákov. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Viete si predstaviť farmu, ktorú vedú zvieratá? Režisér Andy Serkins pretavil slávnu alegóriu o moci, manipulácii a revolúcii do diela pre všetky vekové kategórie. Keď sa zvieratá vzbúria proti svojmu ľudskému majiteľovi a prevezmú vládu nad farmou, zdá sa, že konečne prichádza čas slobody, rovnosti a spravodlivosti. Postupne sa však ukáže, že aj medzi zvieratami sú tvory, ktoré chcú byť rovnejšie než ostatné, a sen o slobode sa začne meniť na nový systém plný manipulácie a strachu.
3: Pozrite, aké mám šunky! Chcú nás zjesť! Chcete byť jedlom? Alebo chcete slobodu?
2: Andy Serkins pritom neprináša len ďalšie spracovanie Orwellovej predlohy, ale aktualizuje ho o rozmer médií a informačnej manipulácie, ako aj o ekologický aspekt. Zvieracia farma zároveň ukazuje, akú dôležitú úlohu zohráva vzdelanie a schopnosť kriticky myslieť. Film preto nepôsobí len ako rozprávka o hovoriacich zvieratách, ale aj ako aktuálne podobenstvo o dnešnej spoločnosti.
3: To chodí po dvoch nohách, je nepriateľ!
2: Nechýba ani výrazný humor a hravosť. Peniaze sú v tomto spracovaní nazvané ako čarovné papieriky a alkohol je nezbedná šťava. Film zároveň ponúka vydarený slovenský dubbing, zatiaľ čo v pôvodnom znení účinkujú hviezdy ako Seth Rogen, Kieran Culkin, Woody Harrelson či Steve Buscemi. Aj napriek rozporuplným reakciám ide o originálne a odvážne spracovanie Orwellovej klasiky. Určite vám ho odporúčame.
4: Prasce a ľudia spolupracujú. To je pekná vízia.
5: No, to je skvelá vízia.
6: Čo je to vízia?
7: Asi druh morských plodov.
2: Zvieracia farma je práve v kinách.
8: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: to bol MeFest, teda Mišo Eichler, ktorého si možno pamätáte, Ice Fresh Out of the Bus, Lover, a tiež zo spoluprác napríklad z Val, Faye, Woman's Touch a určite aj mnohými ďalšími. No a toto bola jeho solová tvorba, novinka s názvom Cukor, ktorú ste počúvali z Rádia FM počas stredajšieho Popo FM.
1: V novom vydaní podcastu Svoja som FM sú hostkami ženy, ktoré sa nachádzajú na autistickom spektre. Alexandra Daly je mladá vedkyňa, ktorá hovorí, že vždy sa cítila iná. Viera Hincová je psychologička, ktorej bol diagnostikovaný Aspergerov syndrom už až v zrelom veku, ale dodnes si spomína na to, ako náročné bolo jej detstvo.
2: Pamätám si aj, že rôzne také nejaké drobnejšie incidenty, keď spolužiačky na mňa pokrikovali kadečo a podobne, ale to je asi ako keby, nikdy by som to nebola vtedy brala, že je to naozaj ako keby nejaká iná inakosť.
1: Obe hostky hovorili aj o tom, ako diagnóza ovplyvňuje ich bežný život, či sa vedia zaľúbiť, čo ich upokojuje, aj ako prežívajú stres či hnev. Podcast Dominiky Karasovej, Svoja som FM, hľadajte v podcastových službách.

0: Block Party, Coming On Strong z Rádia FM. Nový single sme počuli z nového albumu o začiatku aj úpadku jedného vzťahu. Ak by ste teda si chceli takýto celý príbeh vypočuť, tak určite dajte novinke Block Party šancu.
1: No a dávajte šancu samozrejme aj podujatiam, na ktorých si môžete užiť dobrú hudbu. Máme tu pre vás náš pravidelný prehľad koncertov, tancovačiek, party a rôznych iných hudobných podujatí. Slovo má kolega Peter Dolník. Music
2: List FM. Dnes sa v bratislavskom New Spirit bare uskutoční koncert zo série In Jazz We Trust a potom pravidelný večierok Desperate House Vibes s DJom Kinetom. V piešťanskom Živel Kursalon zahrá lotyšský hudobník a gitarista Reini z Jaunais. Zajtra v bratislavskom New Spirit bare na akcii In Jazz We Trust zahrá Gerald Gradwell Group featuring Juraj Griglák. Po nich večer dohrajú DJ Bacho a Hans Klub v rámci večera Relief. V Popradskom divadle môžete navštíviť jazzový koncert, na ktorom sa predstaví Andreas Varady Trio. V bratislavskom Bon Bon Jazz bare môžete nerušene počúvať hudbu od Boards of Canada s vinilou. Vyberať ju budú selektory 4805.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Cozy Jam a Devcat u nás v Rádiu FM. Pekné stredajšie popoludne naďalej vám všetkým želáme aj pár minút pred 18. Dnešné Popo FM s Luciou a Vierkou je na konci, tak vám želáme, aby ste mali pekný zvyšok dnešného dňa a zostaňte určite s našim vysielaním.
1: Pretože na vás čaká nová hudba, ktorej veríme, tento program s čerstvou hudbou po 18. tak nech sa vám naďalej Rádiu FM dobre počúva, majte sa fajn.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odsúhlasila peniaze na projekty vo východoslovanských okresoch. Maďarský parlament urobil zmeny v ústave. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Zvýšenie minimálneho výživného, návrh, aby mohli páry sobášiť poslanci, ministri či prezident a zrušenie sociálneho mikroodvodu pre drobných živnostníkov s nízkymi príjmami. Tieto témy dnes rezonovali Národnou radou. Koalícia medzi tým hľadá spôsob, ako postupovať pri zrušení voľby poštou zo zahraničia. Sporná je požiadavka strany SNS, ktorá si podmieňuje schválenie zákona prijatím 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Pokračuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
2: My sme v zásade vysporiadanie s tým, aj keby sme mali zaviesť tú 8% hranicu pre prekružkovanie aj hlas, takže je to už skôr len otázka medzi pánom Huliakom a SNS.
1: Minister športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, odmieta akýkoľvek politický kompromis.
3: Nepodporíme tamto 8% kvórum, lebo je to úplná blbosť. Zákon podporíme, bez toho návrhu tam, čo sa týka tých 8% kvóra.
1: SNS momentálne hľadá riešenie. Vraje aj to, že túto podmienku vypustia. Národná rada sa chce týmto bodom zaoberať ešte tento týždeň. Vláda rokovala na východnom Slovensku v obci Haniska, nedaleko Košíc. Odsúhlasila takmer 2 milióny 300 tisíc eur na projekty miest a obcí v okresoch Košice okolie, Spišská Nová Ves a Gelnica. Ministri rokovali aj o investícii automobilky Volvo či príprave júlového referenda, ktoré bude stáť vyše 12 miliónov eur. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a predseda Maďarskej aliancie László Gubík oznámili začiatok formálneho programového dialógu medzi oboma stranami. Cieľom spolupráce je hľadanie spoločných riešení v oblastiach regionálny a ekonomický rozvoj juhu a východu Slovenska, právny štát, postavenie národnostných menšín, aj zahraničná a európska politika. Pokračuje Michal Šimečka, po ňom László Gubík.
4: V tejto chvíli je v hre zhoda na kľúčových programových bodoch medzi našimi dvoma stranami. Všetko ostatné je predčasné.
5: Teraz ešte nehovoríme o archie, nehovoríme o predvolebných alebo povolebných koalíciách.
1: Na dnešnom hlavnom pojednávaní v kauze vraždy Jána Kuciaka v prípade prípravy vražd prokurátorov pokračoval výsluch kľúčového svedka Zoltána Andruškova, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Svedok obžalovanú Alenu Žužovú usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov. Hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian Kočner. Na najbližšom hlavnom pojednávaní 22. júna je naplánovaný výsluch svedka Petra Tóta. Maďarský parlament rozhoduje o novele ústavy. Okrem iného obmedzuje mandát premiéra na dve funkčné obdobia a ruší tzv. Úrad na ochranu suverenity, ktorý preveroval organizácie financované zo zahraničia. Poslanci rozhodli aj o zotrvaní Maďarska v Medzinárodnom trestnom súde. Rusko pohrozilo zastavením dodávok ropy a plynu do Arménska. Prekáža mu jeho zbližovanie sa s Európskou úniou a Západom. Takto sa ho pokúša udržať vo svojej sfére vplyvu pred arménskymi parlamentnými voľbami, ktoré budú o necelé 2 týždne. Len včera bol v Arménsku šéf americkej diplomacie Marco Rubio a Jerevan podpísal s Washingtonom viacero dohôd o spolupráci, ktoré majú vojenskú a energetickú zložku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinelá zväčšená oblačnosť, chladnejšie v noci 15 až 9, v údoliach do 3 stupňov, cez deň na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Fúkať má severný vietor do 40, v nárazoch ojedinelé okolo 55 km za hodinu.
6: Pekný večer v spoločnosti Rádia FM. Sme radi, že aj takto po 18. ste stále s nami a už aj so stredajším vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom vám aj dnes hráme novinky, ktoré treba počuť. Dáme si The Zerati Column, Wild Like, Patricka Wolfa, Downtown Boys a opäť aj náš single týždňa od Opus King. Nech sa aj dnes dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.

11. júla 2025 kapela Wet Leg vydala veľmi očakávaný druhý album Moisturizer a práve po roku ho vydajú opäť v deluxe verzii a album doplnili aj o live nahrávky z Village Studios, ale aj remixy vrátane toho, ktorý je za nami single Catch This Fist. Im takto zremixovali Carlos O'Connell a Tom Cole z Fontaine's DC. Nová hudba, ktorej veríme, to je naša ponuka na dnešný večer. Už o chvíľu pre vás máme čerstvý single Patricka Wolfa, ale aj skladby z albumu, ktorý len pred pár dňami vydali Feeble Little Horse. Majte aj naďalej pekný večer.

pesničku z debutu od Shadow Man ste počúvali v stredajšom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme, len pripomínam, za týmto stále novým menom na scéne stoja Ben Hillier, producent Depeche Mode, ale aj John J. Presley a Daniel Perry. Začiatkom septembra vydajú rovnomenný debut aj so singlom, ktorý je za nami Don't Assume. A teraz od nás po pár mesiacoch aj Patrick Wolf, ktorého sme naposledy spomínali, keď sme vám minulý rok predstavovali jeho album Crying the Neck. Teraz sa nám pripomína s vinylovým singlom, toto

0: Z Rádia FM ste počúvali čerstvý single Patricka Wolfa a toto bol Wiki a ukážka z jeho prvej solovky po 7 rokoch v podobe skladby Park.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A je čas na náš albumový tip. Od pondelka sme vám už predstavili nové albumy Hyde, Bleachers, ale aj nové EP Night Swimming a dnes nás čakajú Feeble Little Horse, ktorých sme naposledy vďaka albumu spomínali 3 roky dozadu, kedy vydali album Girl with Fish a k nemu pred pár dňami pribudla už tretia štúdiovka Big Not, ktorej vydanie kapela najskôr oznámila svojim fanúšikom cez e-mail aj s jednou skladbou. Z albumu, ku ktorému sú aktuálne aj na európskom turné, vyberáme Dior Gods a Light Doorway.

0: Z Rádia FM ste dopočúvali náš albumový tip na stredajší večer. Toto boli Feeble Little Horse a ukážky z novinky Big Not. Už o chvíľu pre vás máme aj náš aktuálny single týždňa od Opus King a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Redback je späť s novým veľmi osobným singlom. Niekedy skončí deň a ja mám pocit, ako by som sa ním len tak prevliekla. Všetci okolo mňa sa pohybujú normálnym tempom a hoci nakoniec dorazím do rovnakého cieľa, trvá mi to oveľa dlhšie. Tak nejako som mala vždy pocit, že som bremeno pre seba aj pre ostatných. Takže ak vám toto znie povedomé, tak dúfam, že vám táto skladba pomôže. Uviedla k single track samotná Redback. Írsky Guerrillas ohlásili vydanie v poradí druhej štúdiovky. Kapela je koncom septembra späť s nahrávkou Nobody's Coming to Save You, s ktorou im okrem iných pomáhal aj Mark Bowen's Idols. Album už podporili aj rovnomenným singlom.

Alfreda zverejnila nový single, so skladbou jej pomohol Oliver Sim, s hudobníkom známym z kapely DXX nahral novinku Patsy, ktorá bude súčasťou jej novej štúdiovky Teaserama.

0: z Rádia FM ste počúvali Dead Pioneers a hostia, ktorým na novom singli spieva, by som hádam ani nemusela predstavovať. Je to Jason Williamson zo Sleaford Mods. Aj tento single The Worst Among Us kapela zaradila na júnový album Wagon Burner. Nová hudba, ktorej veríme, tak vo vysielaní Rádia FM pokračujeme. Dnes vám ešte hráme aj Corneliusa, Ebb, ale aj čerstvý single Pearl and the Oysters. Nech sa vám program Nová hudba, ktorej veríme, aj naďalej dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz je už čas na náš aktuálny single týždňa. Toto sú Opus King, ktorí nám v lete ponúknú svoj debutový album The Sweet Goodbye aj s našim aktuálnym singlem.

0: z Rádia FM ste počúvali Opus King s titulom Single. Týždňa sme vám hrali novinku The Sweet Goodbye.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás čaká Cornelius, ktorého sme vám naposledy hrávali vďaka remixu pre kapelu Sparks, ktorá sa hlási s vlastným novým singlom, na ktorom hostuje Sean O'Lennon. Toto je

Počúvate Rádio FM, stredajšie vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme vám ponúkli aj projekt Mother, Robbie Hoffer as The Big Pink a po ukážke z EP, na ktorom pracovala aj s dvojkou Jamie T a Jamie Hines The Kills, to boli aj New Yorkčania TVOD, ktorí včera potvrdili nový album The Farm, vyjde v polovici októbra aj s novinkou, ktorá je za nami Rerun. A albumové plány majú na tento rok aj EP. V júli vydajú očakávaný debutový album Shallow Hits. Dnes neho.

0: celkom milo prekvapuje singlami, ktoré púšťa zo svojho pripravovaného debutu. Z jeho solovky vám už hrávame single Forget Him a dnes sme si z albumu Plum dali ten novší Crumble. For Real, Pearl and the Oysters, ale aj Downtown Boys. Aj s týmito novinkami v programe Nová hudba, ktorej veríme, pokračujeme. Budeme radi, ak zostanete s nami. Pekný večer, želanika.
1: Afrika, Amerika, Ázia, Európa, Austrália. Hudobné nástroje, hudobné štýly, rozhovory so spevákmi a hudobníkmi, profily interpretov, nové albumy, rebríčky World Music Charts Europe, informácie o etnokoncertoch. To všetko i niečo navyše si môžete vypočuť každú stredu od 22. do polnoci v Hudbe sveta FM s Podkanom.
2: Mika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album Matildy Man, ale aj to, ako bude znieť očakávaný už druhý album dvojky For Real. Zo septembrovej novinky Poison Time vypustili zatiaľ jednu skladbu, a to tú, ktorá je za nami That Far. A teraz od nás Pearl and the Oysters, ktorí začiatkom mája ohlásili nový album, a to so slovami, že bude inšpirovaný aj buddhizmom. Dvojca má pre nás novinku Monkey Mind, ktorú zverejnia 26. júna aj s týmto singlom Mandarin Moon.

0: Z Rádia FM ste počúvali nový single Pearl and the Oysters a dali sme si aj Downtown Boys a predzvesť ich novej štúdiovky Public Luxury, ktorú vydajú koncom júna. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Wet Leg nám opäť pripomínajú ostatný album Moisturizer. Presne rok po jeho vydaní chystajú deluxe verziu. Súčasťou rozšírenej verzie albumu budú liveky, ale aj remixy, a to odmien ako The Dare či Horse Girl. Z júlového albumu už vydali aj prvý z remixov, prerábku skladby Catch This Fist od FDC DJs, teda dvojky Carlos O'Connell a Tom Cole z Fontaine's DC.

Dead Pioneers zverejnili nový single, hostie na ňom Jason Williamson. S členom Sleaford Mods nahrali skladbu The Where's the Moon Ask, ktorú kapela vydá na čerstvom albume Wagon Burner, a to už 26. júna.

čerstvým singlom sa hlási aj Jens Lekman, ktorý vám 3. júla sľubuje aj nový album. Z nahrávky Songs for Other People's Weddings vypustil single We Were Here.

hudba, ktorej veríme. Podobne, teda len novinky vám budeme z Rádia FM hrať aj zajtra, opäť po 18. Budeme radi, ak si nás naladíte. Dovtedy sa majte dobre. Z Rádia FM vás pozdravujú a ešte pekný večer želajú Cigi, Andy, Eva.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na legendu s názvom Top Gun.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
6: Dobrý večer, pozdravujeme vás z rádia FM. Začína sa relácia Penadný FM o knihách a literatúre. Dnes ju nahrávame a sme v takej záložnej nahrávačke. Ja sa pozerám na tie plagáty okolo a vidím tu, že Plesibo hral v roku 2017 v Bratislave. Tam som nebol, ale potom tu je Lemp. Tam som bol, si pamätám, a krásna história tu s plagátov dýcha v nahrávačke Rádia FM. A troška o histórii sa budeme rozprávať aj v dnešnej relácii. Budeme sa rozprávať o novinke na knižnom trhu a veľmi zaujímavej knižke, ktorá nás čitateľov prevedie do zvláštneho sveta, s ktorým sa mnohí stretli, ale myslím si, že väčšina z nich o ňom vieme strašne málo. Takže na túto debatu sa naozaj teším. Moje meno je Gešo, dnes tu som nový je Gabko, 2G. A ešte raz vám prajem príjemné počúvanie Penadný FM.
5: Penadný FM.
7: Kvíle nebudíka ťa určite skrojí.

0: Rádio FM štartuje z nahrávacieho štúdia, takže vy, čo práve teraz počúvate, máte tesne pred festivalom Brak. Myslím, že na ňom bude vystupovať takisto aj dnešná hostka, takže ak budete mať chuť si ešte vypočuť viacej rozprávania o jej novej knihe, tak nech sa páči, choďte na Brak a keď nie, na debatu s dnešnou hostkou, to určite tam nájdete v programe niečo veľmi zaujímavé, lebo Brak je výborný literárny festival a Rádio FM je mediálnym partnerom, takže sme celkom hrdí, že podporujeme aj literatúru. No a dnešné hostke, no, je meno Jana Wernerová, vitaj.
1: Pozdravujem.
0: A meno knihy, názov knihy je Kolotočárka a ten názov vlastne hovorí aj o tom svete, o ktorom sa budeme dnes rozprávať. Vy, čo sa troška zaujímate aj o divadlo, tak meno Jany Wernerovej možno poznáte. Zakladala a roky pôsobí v Košickom divadle na Peróne. A vlastne aj to, že v Košickom divadle je dôvod, prečo nahrávame, lebo Jana stále žije v Košicách. Takže ďakujem, že si merala cestu.
1: S radosťou.
0: Do Bratislavy. Takže Kolotočárka. Prvá otázka, to som rozmýšľal, že ako položím prvú, a bola, že či hráš na harmonike stále?
1: Teraz zasa opäť áno. 20 rokov bola odložená niekde v kúte, v skrini a teraz, keď som dokončovala knihu, tak som niekedy potrebovala tak načrieť dovnútra a do minulosti, tak som ju niekoľkokrát vytiahla a je to zaujímavý pocit cítiť, ako ten nástroj stvrdne pod rukami po toľkých rokoch.
0: Nástroj tvrdne pod rukami?
1: No, že proste je to zrazu niečo, čo bolo mojou bežnou súčasťou predtým, keď som bola mladšia, menšia a teraz zrazu to nie je také ohybné, ako to bolo kedysi.
0: A môžem troška spoilovať, že vlastne harmonika alebo akordeón sú naozaj, že majú silné miesto v knižke Kolotočárka, pretože hlavná hrdinka je prinútená učiť sa hrať na tento nástroj, keby si radšej vybrala klavír. A vlastne myslím, že od druhej polovice alebo vo veľkej časti knihy sa k tej harmonike musí stále vraciať a sú tam krásne scény s tou harmonikou. Aký je tvoj vzťah teraz tomu nástroju?
1: No veľmi nostalgický. Tým vlastne, že väčšina mojej rodiny už nežije a tie postavy, ktoré sú v knihe opísané, tak vlastne už nie sú. Tak ten nástroj naozaj je pre mňa taký nostalgický prostriedok k tomu, ako sa k ním znova dostať. Sedím si v kuchyni, po tme, hrám na harmonike a spievam, ale už som tam sama, už nás tam nie je viac, už tam nie sú tie druhé a tretie hlasy.
0: A využila si niekedy aj v divadle harmoniku?
1: Áno, a bolo to asi v roku 2013. To predstavenie sa volalo Pepe a Carmen a bolo to z cirkusového prostredia a tam som, áno, povedala som si, že budem teda hrať na harmoniku a tam som prvýkrát aj tie naše ako keby tradičné piesne sviecké do toho predstavenia zapojila.
0: Ja teda prezradím, že aj moja sestra sa učila hrať na harmonike. Mm-hmm. A neviem, či si dobre spomínam, ale tiež to bolo tak, že ona chcela klavír a keďže sme bývali v takom menšom byte, tak rodičia jej vybrali harmoniku a...
1: No, u nás to bolo tak, že vlastne ten akordeón je taký tradičný komediánsky nástroj a vlastne sa to zdedí väčšinou z otca na syna v tých starších rodoch a moja babička vlastne, môj deda Pech vlastne hrával na harmoniku a moja babička nastojila veľmi na tom, že ja musím, lebo sa na neho podobám a ty v oči máš po dedovi a musíš hrať na tú harmoniku. Takže pre mňa to bolo veľké prekliatie celé detstvo ťahať so sebou proste obrovský kufor.
0: Ja som vlastne aj netušil, že harmonika sa takto spája s kolotočármi.
1: Je to tak.
0: Ale to je z tej scény s harmonikou v knihe aj o začiatku, keď tá postava deda Pecha hráva sú naozaj, že veľmi pekné. Povedala si, že až neskôr si prvýkrát začala tak verejne rozprávať o svojom detstve, o tom, ako si vyrastala v kolotočárskej rodine. Prečo? Nechcem povedať, že hambila, alebo...
1: Asi to nebola úplne hamba, ale ja som o tom často hovorila, keď sme boli malí. To mi prišlo úplne automaticky. A ty si kto, ako sa voláš? Tak ja som z kolotočiarskej rodiny, to bolo vždy prvé. A ja som už ako decko zistila, že tí ľudia ťa vlastne na základe toho dosť výrazne akoby súdia, odsudzujú a možno medzi deťmi to nebolo až také žhavé, ale videla som, že ich rodičia nie sú spokojní, že sa napríklad s nami hrávajú v škole alebo že si k nám chcú sadnúť do lavice a tak. Myslím to tak u mňa, jak bratovi. Ale potom som to ešte skúšala niekedy na strednej, na vysokej a po vysokej, keď som zistila, že s tým dokonca majú problém aj nejakí profesori, tak som si povedala, že ja to asi tak trochu otajním a teda zatajím, že to budem zatajovať a že nebudem to tak naprvú každému vešať na nos.
0: Ako profesori na divadelnej akadémii?
1: No, áno.
0: Veď tým ale mohli
1: bolo to také
0: byť
1: veľmi
0: radi, že...
1: Je to zaujímavé, keďže vlastne všetci v podstate herci, komedianti pochádzame z akýchsi trubadúrov, povedzme si napríklad, ale zrazu, keď som niečo také povedala, tak som videla, že sa ku mne stávajú úplne inak. Nehovorím, že všetci, to zase nechcem generalizovať, ale bolo tam pár takých, ktorí som vedela, že kým som to o sebe neprezradila, tak sa ku mne chovali úplne inak.
0: Asi si každý môže nejako mať takú predstavu, že ako vyzerajú kolotočári.
1: Určite, určite.
0: Tak je to v ľuďoch nejako zažrané. Kniha je plne strašne pekne napísaná.
1: Ďakujem.
0: Striedajú sa tam také obdobia nejakého také veľké slobody a šťastia. Mm-hmm. Veľmi smutnými nejakými udalosťami, smutnými obdobiami. Ako teraz spomínaš na svoje detstvo?
1: V podstate asi veľmi krásne, lebo keď je človek dieťa, tak asi nevníma to, kde sa nachádza a má pocit, že ten jeho normál je ten všeobecný normál. A ako bolo to krásne, bola to rodina akoby láskavá, sú tam krásne zážitky, už potom, keď som bola staršia a stále som akoby trávila kolotočiarske letá s rodinou. Spomínam na to krásne.
0: A dôvod napísať o tom knihu?
1: No, tak to je ďalšia vec, lebo spomínam na to asi veľmi pekne, ale niekedy okolo 30-ky som začala badať v súvislosti so svojou existenciou také pocity, že ja vlastne, keby som sa bola bývala narodila do inej rodiny, tak ja som ten život mohla mať vlastne o mnoho jednoduchší a keby možno ten otec fungoval tak, ako mal fungovať, ja neviem, prečo ma to lapilo až tak neskoro, tak v podstate aj tá kniha vznikla z takého nejakého prvopočiatočného hnevu, že tá motivácia bola asi ten hnev, alebo taká nejaká zatrpknutosť voči tomu, že ja som mohla byť niekto úplne iný a nejaká frustrácia tam určite zohrávala úlohu, ale písaním tej knihy som si prešla toľkými rôznymi fázami, až som došla k absolútnemu odpusteniu, pochopeniu, kto vlastne tí moji predkovia boli a absolútnej vďačnosti toho, ako ma tie ženy, ktoré to mali teda naozaj nesmierne ťažké, ako ma vychovali, keďže vlastne žili bez mužov, a že môžem byť za to iba vďačná. Takže dnes som sa vďaka tej knihe vrátila ku svojim koreňom a už to asi nemienim robiť inak, ako len tak, že sa k ním mienim priznávať odteraz.
0: Keď si rozmýšľala, že mohla si mať úplne iný život, si nebola spokojná so svojím?
1: No bola, len tým pádom, že napríklad nemáš toho otca, tak je to strašne náročné, lebo chceš sa dostať niekam na strednú školu alebo na vysokú školu a tým, že za tebou vlastne nestoja nejakí rodičia, ktorí by zaklopali niekam na dvere a otvorili ich za teba, tak mne to vlastne až tak spätne okolo tej 30-ky došlo, že koľko ja som toho vlastne, a teraz to znie ale hrozne, ale musela sama vlastne preskákať a sama si vybaviť a sama sa o seba postarať, pretože tá moja maminka nemala proste dosah na nič také, tým, že sama nebola vzdelaná, tak to vždy tak nechávala na mňa a tým, že ona mi dala tú slobodu, ktorú ona nikdy nemala, o čom vlastne aj v tej knihe píšem, ať si moje holka delá, co chce. Áno. A proste povedala pred celou rodinou, ktorá bola absolútne proti tomu, aby som išla sama do sveta študovať, tak ona povedala, chceš? A ja som povedala, áno, budem sa tomu venovať, chcem študovať, tak ona povedala, choď si do sveta a buď si slobodná. Čiže ona to tiež nechala na mňa, aj keď už som teda bola dospelá, proste som sa musela o seba starať.
0: Ale v podstate mám taký dojem, že ten spôsob života, neustále sťahovanie, aj bývanie v takých nie úplne komfortných podmienkach pre ostatný svet, dá sa povedať, tak to možno v tebe ako vytvorilo takú tú silu, že bojovať za niečo a ísť si za svojím.
1: Absolútne. To ja som za to teraz naozaj nesmierne vďačná, pretože to, ako si dokážeš poradiť so situáciami, ktoré sú naozaj ťažké potom, tak to je presne ten zárodok tej vnútornej slobody a toho, že ty máš tú svoju vlastnú integritu a dokážeš sa rozhodnúť na základe vlastného nejakého rozumu a ne, tam sa skrýva veľká sila v tom, naozaj odhodlanie a sila a túžba prežiť.
0: Keď si hovorila o tom, že môj život by mohol byť úplne iný, ja niekedy mám také nápady, to je podobné, lebo môj otec chcel v 69. emigrovať, mm-hmm. lebo detko žilo v západnom Nemecku, mm-hmm. tak otec chcel ujsť za ním, ale bol strašne zalúbený do mami. Mm. Tak nám to teda, tak sa to v našej rodine traduje. A že vlastne on zostal kvôli nej. Mm-hmm. A mi napadlo častokrát, že čo by sa stalo, keby naozaj ušiel? Mm-hmm. Že povedz, či by som bol? Mm-hmm. Keby som bol, tak...
1: A aký by si bol? Že, inak by ťa formovalo prostredie.
0: Úplne čudné, že človek, aj keď je spokojný so svojím životom, tak takéto myšlenky on
1: nakoniec napadajú. Nakoniec je to asi tak, že si vždy hovorím, žiadne keby vlastne neexistuje, je len to, čo je a s tým treba vydilovať.
0: Poďme sa ešte troška vrátiť k tomu kolotočarskému mm-hmm. životu. Ja keď som to včera hovoril kamarátom, že budem nahrávať o knihe Kolotočárka, tak z jednoho dne vyšlo, že ty sviecky.
1: Ó, to je úžasné.
0: No a mňa to prekvapilo, bo ja som tento výraz ako vedel som o ňom, ale netočil som, že naozaj, že to je ako keby to pomenovanie. Mm-hmm. Čo to vzniklo, sviecky?
1: No, ja som si samozrejme dohľadávala rôznu literatúru, aby som naozaj nepísala nejaké nezmysly. A veľa som toho nenašla. Našla som ale dve diplomové práce, kde vlastne sa tento výraz vysvetľuje takým slovným spojením lidé svietem idoucí. Mm-hmm. A vlastne to boli všetci tí ľudia, ktorí v 18. 19. storočí vlastne putovali cez krajiny a predávali. Boli to tí podobní obchodníci, boli to nejakí potulní herci, bábkari a tak ďalej. Mm-hmm. A z toho sa vlastne aj tí sviecky vlastne odvodilo aj k tým kolotočiarom a cirkusákom.
0: Lebo naprvu by si človek povedal, že práve táto komunita bude hovoriť tomu zvyšku, že to sú tí svetské, akože tí, mm-hmm. že ten jasné, svet, jasné. Že my sme, mm-hmm. že naprvu, mm-hmm. takže to, je to presne naopak.
1: Svetský, je to naopak.
0: Svetskí ľudia. Strašne dôležitú úlohu tam dohrávala rodina. Mm-hmm. Tam vlastne ako keby nebola postava, ktorá by nebola tvoja tetička alebo strejda.
1: No to tak je v tej komunite vlastne, že aj keď sa nepoznáme, tak sa, alebo keď, ja teda už teraz som veľmi dlho mimo komunity, už sú to roky, rokúce, nestretávam sa, preto sa ani netvárim, že som nejaký dokumentarista a naozaj píšem len o tých 90. rokoch, keď si to ja nejako pamätám. Ale áno, vždy to bolo tak, zaklopeš niekomu na maringutku, povieš dobrý deň, ja som tá a tá, ja som sviecká, teto, jo, povedal, a akože to proste, aj to označenie sviecky, sviecká, vlastne nestrácaš celý život, aj keď v komunite nežiješ. Je to niečo, s čím si sa narodila.
0: Stále si sviecká.
1: Teraz sa cítim sviecku byť viac, než kedykoľvek predtým.
0: Prečo?
1: Pretože som znovu objavila mm-hmm. takú nejakú svoju silu vďaka tej knihe, ktorú som teda roky, rokúce odkladala a veľmi som váhala a bolo tam nesmierne veľa pochybností, ale teraz naozaj mám pocit, že to, kde som a tam, kde som a to, čo som dokázala so svojím životom urobiť, som urobila práve kvôli tomu, že som tá sviecka.
0: Si komediantka, dá sa povedať.
1: No tak to som absolútne, áno. Inak to je veľmi podobné, že keď povieš vlastne svietským kolotočári, mm-hmm. tak to je to isté, ako keď hercovi povieš ty komediant. Vieš, že to je veľmi hanlivé. Mm-hmm. Aj tú knihu som preto tak nazvala, lebo som chcela, aby naprvu vlastne bolo jasné, že k nejakej komunite, ktorú nepoznáme, tak okamžite naprvu, akože povieme, to sú takí kolotočári, hej, že trošku to, že to tak podceňujeme. Nie je to úplne pekný výraz a preto si dávam aj veľký pozor, keď hovorím o kolotočiaroch, že o nich hovorím ako o kolotočiaroch, nie ako o kolotočároch.
0: Kolotočiari, tam je ten...
1: Je to veľký, ten, pre mňa veľký, je to obrovský aha. rozdiel.
0: Takže musím sa na to mať pozor, kolotočiari. Ale akože, keď človek použije slovo kolotočár, a menuje konkrétne túto komunitu, tak to ja nemyslím to asi hanlivo.
1: Asi nie. Ja si myslím, že ľudia nad tým až tak asi neuvažujú, ako mňa sa to niekedy dotkne, hoci už tiež akože tam nežijem, takže neviem, ako sa to dotýka dnes ich, hej. Vôbec neviem, tam už by som nezachádzala.
0: A komediant tiež, ako vlastne to asi vzniklo možno z nejakého francúzskeho slova, že historicky to asi nie je úplne, že hanlivé.
1: Asi nie je, ale viem, že sa to tak použilo. Mm-hmm. Naozaj, že keď sa povedal, to sú tí komedianti, áno, áno. Tak to neznie to úplne dobre v tých našich ušiach.
0: Áno, áno. Mm. Dobre, však musíme stávať pozor na slovník aj v týchto oblastiach, lebo musíme si v dnešnej dobe dávať pozor na veľa.
1: No, ale ani nemusíme, akože zas by som to ne... My máme napríklad kamarátov a tým, že máme nezávislé divadlo, že nie sme takí tí herci zo seriálov a tak ďalej, že sme si vybrali úplne alternatívnu cestu, tak napríklad máme veľmi blízkych kamošov, ktorí nás volajú trubadúri. Mm. Čiže to ma strašne baví, lebo to je pre mňa také veľmi podobné.
0: Ale trubadúr má to slovo niečo v sebe také.
1: No áno, len tiež je to také ako trubadúr. Tiež sme si to, pamätám sa, že na vysokej, že sme sa tiež tak ako hanlivo označovali, že trubadúri. To sú takí tí druhorady, takí tí treťorady.
0: Ak tak, čo len chodia.
1: Áno, áno, len od mesta k mesta. Áno, áno. Áno.
0: Hovoríme teda o slovičkách, o jazyku. Ty si už tu na začala hovoriť troška akože po česky. Ten jazyk dialogov v tej knihe je fantastický. To sa tak dobre číta.
1: Ďakujem ti.
0: A pritom musím povedať, že som niektorým vetám ani nerozumel. Uh-huh. Lebo to je jazyk, kde sa mieša slovenčina, čeština, romčina. Ja neviem, či je maďarčina, nie, lebo...
1: Maďarčina, áno, keď hovoria tie maďarské postavy, keďže sa to odohráva vlastne v Rímavskej sobote.
0: Áno, to som, neviem, áno. Čo tam je napísané, ale to som si podľa tej
1: busty. Nie.
0: Podľa tej busty som si to, som si to vygooglil, kde sa to odohrávalo. Takže, ako vznikal tento jazyk?
1: No, ten jazyk vlastne, ja keď som išla na strednú školu, tak bola to stredná umelecká škola so zameraním na rómsku kultúru. A mali sme tam rómsky jazyk ako jeden z hlavných predmetov a ja som počas prvých lekcií prišla na to, že ja vlastne ten jazyk poznám, že tie základné slova ako tvár, ústa, oči, uši, telo a tak ďalej, som vedela. A potom som sa pýtala mami doma, ako je možné, že my vlastne rozprávame doma týmto jazykom. Nie akože úplne že celkovo, ale že sú tam slova v tej svietskej hantírke, ktoré vlastne pochádzajú z rómčiny. Takže aj tie dialógy sú písané tou svietskou hantírkou, tak ako tie postavy autenticky hovoria. A aj som rozmýšľala nad tým, že by som tam dala nejaký slovník na záver, ale nakoniec som to úplne nechcela všetko vynášať na svetlo sveta a povedala som si, že možno bude stačiť, že to vychádza z kontextu, o čom sa tam píše.
0: Áno, aj keď som akože nevedel presne, čo tá veta znamená, ale ten taký feeling z toho, že o čom sa rozpráva, to človek ako z toho pochopil. Nepovieš tam nejakú odpoveď v tom svietskom jazyku?
1: Asi nie.
0: To by bolo veľmi, veľmi pekné, aby navnadili posluchačov, nech si knihu prečítajú.
1: Teraz by to veľmi takto ako nenapadá. Možno o chvíľučku, možno mi niečo napadne.
0: Dobre. Nie, okrem tých krásnych vecí, ako som hovoril, hlavne tá sloboda. Ináč, keďže ja mám teraz obytné auto, tak keď deň na začiatku vlastne scéna v Maringotke, a tak som si to hovoril, že to je to tak úžasné niečo.
1: Je to krása. Že,
0: tak to keby byť. A podľa mňa, aj keď sme boli my deti a prišli kolotočiari, alebo my sme často chodili s rodičmi na Zemplínsku Širavu a tam vlastne boli rozložení kolotočiari všade, a najväčšia atrakcia, tak my sme im aj závideli.
1: Ako ono bolo čo v podstate? No. Ako na jednej strane ten život vôbec nie je jednoduchý. To je obrovská drina. To je už len čo sa týka logistiky, prepravy z miesta na miesto. Ale zase na druhej strane ráno vstať, otvoriť dvere na príbytku a dívať sa na vodu, na Širave napríklad. Ja si to veľmi pamätám aj k nám, keď chodievali do Rimavskej soboty rodiny. Tak to tiež proste medzi panelákmi sme zrazu grilovali a dívali sa na nás ľudia z okien a aj ste si mysleli, bože, čo tam oni robia, chudáci, a tí moji rodinní príslušníci mali pocit, v živote by som nebýval v králikárni, proste ja som tu vonku pri rieke na vzduchu, pečiem si tu kúra, čo tam ty robíš v tej svojej škatulke.
0: Áno, a jasne, že to je to, že deti možno závideli, lebo videli to tých rovesníkov, ktorí nemusia nič riešiť, ako keby nikto na ich nekričí, že je domov, alebo večera a podobne. A dospelí to asi vnímajú ináč.
1: Určite.
0: Ja si pamätám, že na tej Širáve, čo sme tam strávili na strelniciach, ako keby, že na možno hodiny za tie dovolenky.
1: Ano,
0: a tie tak nálepky, čo sme si vedeli vystreliť, to, o ktorých aj píšeš.
1: Áno, ono to tak patrilo vlastne k tým 90. rokom, že to bola v podstate veľká udalosť, keď boli hody, alebo ja neviem, akékoľvek oslavy mesta, obcí. Proste zrazu prišlo niečo, čo, kde si napríklad mohol kúpiť tovar, ktorý bol nedostatkový, hej, že to predtým nikde nebolo. No potom 89. už to trochu začalo upadať tým, že trh sa rozšíril a zrazu veci boli kade tade, všetko sa dalo zohnať zrazu, tak to prestalo byť také atraktívne. No a potom tým, že ten nastúpil nejaký konzum obrovský a všetci chcú teraz všetko rýchlo a hneď a farebnejšie a hlučnejšie, tak z tých obyčajných nostalgických, takých romantických reťazkových kolotočov sa stali centrifugy a obrovské atrakcie, ktoré dnes vlastne už vôbec s tou romantikou akoby nemajú nič spoločné. Teda v mojich očiach minimálne.
0: A ešte jeden moment, tak rozmýšľam nad jedným momentom, že na Strelnici, keď ten objekt, aj mi tá papierová rúža nespadla, takže to neplatilo.
1: No tak spomentá, to bolo,
0: že sme sa hádali presne
1: to bolo,
0: o tom, že
1: paličku treba odstreliť, nalomená neplatí.
0: Ja si to pamätám, že sme sa hádali o to, že aha, že je taká naštepená.
1: Áno, bola som svedkom nejednej takej hádky ako dieťa.
0: Hej, veľa spomienok sa mi naozaj vynorilo pri tej knihe. Ale ten život mal aj odvrátenú stránku a to, o tom aj píšeš v knihe a aj si teraz spomenula, že ženy to nemali naozaj ľahké. Akože ten alkohol a takéto mačovstvo medzi mužmi tam ako keby asi bolo takou normou.
1: Ale ja som myslela, že to nemali ľahké tie moje ženy, tá moja stará mama a mama, lebo boli práve, že žili bez mužov. Ale čo sa týka tej spoločnosti, toho, ako fungujú, ako fungovali tie rodiny, tak tam to bolo 50-50. Chlapi proste robia tvrdú robotu, údržbu a ženy sú tie, ktoré sa starajú o chod domácnosti. Všetko je to skvele rozdelené. Dokonca aj deti sú súčasťou akože pracovnej rutiny. Tam vám nikto nejakým spôsobom neodvráva a tak ďalej. Tie proste, sú tam skvelé vzťahy tým, že tí ľudia žijú vlastne na malom priestranstve spolu. Napríklad starší ľudia, neviem si predstaviť, že by niekto dal do domova seniorov svoju mamu. Že nič také proste neexistuje. Že tam tá tradícia rodiny je naozaj veľmi hlboko zakorenená.
0: Píšeš láskavo aj o takých negatívnych, neviem, či postavách, ale o negatívnom správaní napríklad. Láskavo.
1: Asi je to tým, že chápem, že ľudia, ktorí nedostali, keď boli malí, tak asi nedokážu dávať, keď sú starší. Akože, že pozrieť sa na ten príbeh svojich predkov aj z tej druhej strany. Nielen očakávať, ale pozrieť sa na to tak, kto bol vlastne ten človek, ktorý ma priviedol na svet. Ten tiež len dostal do vienku niečo, čo možno nedokázal inak sprostredkovať potom.
0: Takže to je akože láskavý prístup autorky, ale na druhej strane aj z tých postav, ako ich opisuješ, ide niečo, neviem, či to láskavé je správne slovo, ale aj keď je to naozaj že zlé, keď aj najhoršie, tak stále tam je nejaký taký optimizmus, nejaký, taká láskavosť.
1: Ja ani, to nie je nejaký konštrukt, proste takto to bolo, takto sme boli vychovávaní naozaj vo veľkej úcte a v láske a hoci možno tie výchovné metódy neboli niekedy úplne na poriadku z pohľadu dneška zase, lebo ja mám teraz perfektné kadejaké už spätné reakcie od čitateľov a čitateliek, ktorí píšu, jasné, takto to bolo, takto sa naša generácia vychovávala proste.
0: Akože ja si myslím, že nejaká facka a pozadku, to bolo bežné aj v tých králikárňach.
1: Absolutne. Ja si myslím, že to nakoniec, niekto napísal veľmi peknú recenziu o tom, že chceli sme vždy vedieť, čo tam tí kolotočiari mali iné ako my a vlastne nemali iné nič. Všetci sme rovnakí a všade to proste prebieha plus minus nejako narovnako.
0: Mali tie ohne medzi maribotkami po večeroch a táboráky. Krásne sa s tebou rozpráva. Poďme si teraz niečo zahrať. Čo si to vybrala?
1: Ja som si vybrala, a teraz to je hrozné, učím sa 100 rokov francúzštinu, neviem to vy. Je to Ezechiel Fais a nejaká skladba, ktorú máte na sklade.
0: Takže výber dnešnej hostky Jany Wernerovej a po dnes po pesničke sa budeme opäť rozprávať o knihe Kolotočárka. Benadnie.

0: ale predovšetkým divadelničkou, herečkou, režisérkou a všetky funkcie, ktoré k divadlu patria, Janou Wernerovou, ktorá nám teraz prečíta úryvok z naozaj z krásnej knihy Kolotočárka.
1: Hrkalka. Z kultúrházu sa ozýva televízor a útržky hovoru maminky s babičkou. Sedíme s bračekom za stolom v detskej izbe a nahrávame na magnetofónové kazety piesne z hitparády. Rec, play. Snažím sa stisnúť obe tlačidlá naraz, hneď ako doznie jingle prvého súkromného rádia. V kultúrháze zazvoní pevná linka. Babička čosi nezrozumiteľne hovorí a potom prudko položí slúchadlo. Televízor stíchne a o chvíľku nám babičkina splašená ruka zhasne svetlo v izbe a chvatne zašepká: stlumte si to. Odrazu je všade tma. Pozriem sa smerom k bračekovi. Obaja sa vzrušene vyberieme k dverám a potichu ich odchýlime. Naše tváre cez štrbinu dverí sledujú babičku, ako v šere napäto stráži poodchýlené vchodové dvere do bytu. Jen aby zrovna niekto netachtil, zašepká maminke, ktorá stojí za ňou. Neboj, mami, teď určite nikto nepúde, odpovie maminka. Zo schodiska sa k nášmu bytu približuje dýchčanie. Tady, tady sme, kričí šeptom babička do tmy. Dobre, moja, dobre, už ťa počujem. Zjaví sa vo dverách postaršia nízka zadýchčaná sympatiačka s natupírovanou fialovou hlavou. Neviem, ako sa volá naozaj, ale všetci ju volajú Hrkalka. V jednej ruke drží modrú a v druhej červenú kockovanú tašku z pevného plastu so zipsom. Obe sú na prasknutie plné. Tade ste, nič nevidím, veď ste nemuseli zhasínať maňa, veď už netreba. Zasmeje sa a do bytu vpadne, až keď ju postrčí jej syn, rovnako nízky muž v strednom veku s lysinou na hlave. Aj on drží v rukách rovnako plné obrovské tašky, tlačí ich do chodby a popritom si vyzúva botasky. Netreba už zhasínať, teta, povie zadýchane smerom k babičke. Veď teraz už nás nezavrú. Jo, to nikdy nevíš. Ono se to zase môže otočiť. Lepší, když vás nikto nevidí, povie babička a potichu zavrie vchodové dvere. O chvíľu už všetci, maminka, babička, Hrkalka a jej syn s lysinou, sedia v chodbe na zemi obklopený hrbami farebného tovaru, ktorý Hrkalkin syn neúnavne vyťahuje z tašiek. Medzi sáčkami s plastovými pištoľami a samopalmi, stohmi nálepiek a mončičákov sa povaľujú taniere s chlebom, salámou a nakladanými uhorkami. Ale toto, maňa, zaloví Hrkalka v bezodnej taške a vyberie z nej sáčok s malými plastovými cumlíkmi, hrajúcimi všetkými možnými krikľavými farbami. Toto teraz ide na dračku, povie a veselo sa zasmeje. Hrkalka a jej syn nie sú z nášho mestečka. Sú z veľkého mesta na východe, z toho, do ktorého už o pár rokov budem chodiť na strednú školu a v ktorom raz budem žiť, ale o tom teraz ešte nemôžem nič vedieť. Teraz sa všetci dookola rozprávajú o tom, ako sa všetko zmenilo a Hrkalka hovorí, že pre takých, ako sme my, bude všetko horšie. Ešte tento rok, maňa, a už sa na to vybodnem, povie, srkne si z tureckej kávy a potiahne z cigarety. To říkáš už léta, povie babička a rozroluje plagát previazaný gumičkou. Kdo to je? Arnold Schwarz. To bude nejakej Schweizwagner. Neznám, ale vememe to. Obráti sa na maminku a podá jej plagát k filmu Komando s fotkou Arnolda v tielku a s maskovacími pruhmi cez tvár. Ne, maňa, pokračuje Hrkalka. Už nám odzvonilo. Predtým sme furt museli chodiť po tme, aby nás nezabasli, hovorí a jej syn sústrastne pokyvuje lysou hlavou. Však lebo sme boli jediní, kto z Maďarska a Poľska vozil tovar, taký, jak ja, nemal nikto. Potiahne si z cigarety. No, a teraz sa skrývať nemusíme, však už som aj podnikateľka, dneska môžeš robiť biznis slobodne, pyšne sa zasmeje. Ale teraz už majú také somarinky, čo ja predávam v každej trafike. A každý furt len investičné fondy a kuponová privatizácia. Ne, maňa, už ničomu nerozumiem, nemá to cenu, pôjdem do dôchodu. Rozosmeje sa tak nahlas, až sa rozkašle. Tak, skončili sme, dobrý, opýta sa, keď ju záchvat kašľa prejde. Dobrý, priteká babička.

0: Balíme, nakáže hrkalka synovi, ten si hodí do úst koliesko salámy, oblíže si prst a začne baliť. Poďte tu, deti, žmurkne na nás hrkalka do štrbiny vo dverách. Zviedaví kamery, utrúsi babička, keď výjdeme z izby. Poďte, dačo vám dám. Usmeje sa hrkalka, zahasí cigaretu a z vrecka vytiahne dva odznaky s obrázkom s červeno-modrým V a s nápisom Verejnosť proti násiliu. To mi zostalo od vlani. Mám toho ešte plnú riť. Potom babička dostane skvelý nápad, že namiesto poďakovania hrkalke zahrám na harmonike. Prevrátim oči, ale bez väčších protestov sa do chodby o chvíľu vrátim s deliciou.
1: Krásne. Musel som sa smiať pri tej scéne s tým Arnoldom. Úplne. Verím tomu, že sa vám tento úryvok páčil. Podobná je celá kniha. Napadlo mi pri čítaní, že vlastne toto je jedna z tých kníh, ktorá možno aj nechťac nás tlačí do nejaké také väčšej empatie. Alebo tlačenie slova. Alebo nám tak ponúka, že viacej chápať rôzne inak žijúce komunity, iné minority napríklad.
2: No, keby tomu tak bolo, tak by som bola nesmierne šťastná.
1: Bolo to aj troška zámer, alebo vôbec?
2: Ja som nemala žiaden zámer. Mm-hmm. Takže asi to nebol zámer, ale teraz na základe tej spätnej väzby vidím, že to tam je a že to tam je, skrátka. A mám z toho fakt veľkú radosť.
1: A ja si myslím, že aj v dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby takéto odkazy zaznievali, či už z kníh, alebo aj z iného druhu umenia. Ako sa pozeraš na to, ako sa u nás väčšina častokrát správa k menšinám rôznym?
2: No, veľmi, veľmi citlivo, vlastne hlavne vďaka tomu, že som žila v Maringotke a viem, aké to je, keď si na vás ľudia ukazujú prstom, keď máte 5-6 a oni vlastne už riešia, aký ste človek len na základe toho, že bývate v Maringotke. A potom aj neskôr, keď už máte nejakú kariéru, už ste aj niečo dokázali, ale stačí povedať toto jedno slovo a hneď vás hodia do nejakého vreca, aby boli spokojní, aby chápali, aby sa cítili vlastne lepšie. Je mi to veľmi ľúto, lebo ja už teraz už aj zvyknem hovoriť, že to už ani nie je o tej Zelinke tá kniha, že ja si tam už dosádzam iné deti, ktoré naozaj sa narodia do nejakých možno sociálne slabších spoločností a ten napríklad školský systém namiesto toho, aby pomáhal, tak ešte im to sťažuje. Málo je empatie, veľmi málo v spoločnosti a veľmi ma to mrzí.
1: A keď si raz hovoril o tých deťoch a že im to škola to neuľahčuje, tak aj v knihe je ako viacero prípadov, čo máš troška zamrzelo, prekvapilo to správanie učiteľiek, ktoré by mali byť práve tie, ktoré sa snažia o nejakú inklúziu a nebolo to tak.
2: No, zase nechcem generalizovať,
1: ale
2: bolo ich teda dosť. Ako viac tam bolo tých, ktoré naozaj... A to je asi tým, že sa zaujímame len do tej miery, aby sme to pochopili, alebo aby sme si to vedeli očiarknúť, alebo odfajknúť, že tak je to tak, ako naši hovorili, to sú takí neporiadní. Pritom, keby ľudia chápali ten život kolotočierov, tak ako ja som ho poznala, naozaj vraciam sa späť do minulosti, to ja som väčší napríklad poriadok v domácnosti už nikdy potom nevidela, ako majú ženy kolotočiarske. To je taká blbosť, hej?
1: Ale
2: keď si to tak vezmeš, tak to je, väčšinou si ľudia myslím, v Maringotke tam musí byť strašný bordel a tak ďalej, ale tým, že to je malý priestor a necháš si bundu na stoličke, tak už to vytvára neporiadok. Čiže tam je vždy upratané, všetko je na svojom mieste. Údržba kolotočov a tak ďalej, tá disciplína vôbec okolo toho remesla je obrovská, to nie je jednoduché a mrzí ma, že ľudia to tak, a to nie len túto komunitu, ale vôbec tie malé, že si to tak proste hodíme tam niekam, aby dobre bolo, aby my sme tomu rozumeli.
1: Priznám sa, že vo mne to skôr vyvoláva nejaký záujem, takže že niekedy mám chuť sa keby viac pýtať a potom niekedy rozmýšľam, že či aj toto nie je nepríjemné pre ľudí z takýchto menší, že aby neboli nejakou atrakciou.
2: Áno, presne, to je tiež tá vec, že Uvedomujem si aj to, že to nie je ale len voči majorite, teda majorita voči tým menšinám. Ono je to, funguje to aj naopak, aby sme zase neboli čierno-bieli. Títo ľudia tiež si strážia svoje súkromie a tiež nechcú, aby tam niekto nakúkal, aby vedeli, ako žijeme. Čiže ono to je jedno s druhým. To nie je len z jednej strany nikdy.
1: Takže ty, keď cítiš nejaký taký, že väčší záujem od niekoho, že sa bude viac pýtať, aké to je pre
2: teraz teba? Je to pre mňa také trochu nepatričné, tým, že už do tej komunity nepatrím a že som možno takou trochu čiernou ovcou, s čím som sa tiež musela zmieriť, pretože tým, že žijem s mužom 25 rokov, nie som vydatá, nemáme deti, tak ja naozaj ten normál som posunula niekam a mám vysokú školu. Čiže to je, ja som naozaj čierna ovca, možno v dobrom slova zmysle. A príde mi to nepatričné a trošku naozaj som zo začiatku musela bojovať s tým, že čo ja mám čo hovoriť, nech si tá kniha hovorí sama za seba. A tak vlastne stále iba hľadám cestičky, ako niečo aj poodhaliť, ale zároveň nevynášať príliš mnoho a to tajomstvo nejaké okolo toho udržať, či chcem alebo nie.
1: Vždycky to bude pre väčšinu tak niečím tajomné, podľa mňa. Asi by to také malo naozaj
2: asi, zostať. Hej.
1: Kedy si objavila v sebe, teda okrem tej harmoniky, nejakú takú lásku k umeniu?
2: Veľmi skoro. Keď som bola úplne malá a chodili k nám rodiny, napríklad cirkusanské, tak som vždy chcela utiecť už na základnej, že si beriem harmoniku na plece a idem robiť klauna. To bolo ako moje, to keď som bola malá. Potom som sa asi v 11 rokoch dostala do Zaúška v Rimavskej Sobote na ľudovej škole umenia. Tam som prvýkrát, som mala 11 rokov, stala na javisku, zasvietilo svetlo, reflektor a tam sa vznášal prach a odvtedy už som nechcela nič iné robiť. Vedela som, že chcem byť na javisku celý život. Teraz už to mám inak, teraz už chcem viac režírovať, viac písať, menej sa vystavovať, už sa na to až tak necítim. A mala som to od malička. Bolo úžasné, že tá moja mama mala preto skvelé pochopenie. Som hovorila, ja bych tak chcela napsať román, keď som mala asi 8 alebo 10. A moja mama, tak co by sme udelali? No tak ja ti kúpim psací stroj. Tak mi kúpila taký IBM, obrovskú mašinu do elektriny, ktorá vydávala taký zurčiací zvuk. A ja si pamätám, že som pri tom sedela a nevedela som, čo mám robiť. Napísala som, volám sa Jana Wernerová, to bolo celé. Ale musím povedať, že už asi vtedy som si zarábala na túto knihu. Myslím, že už odvtedy som ju v podstate niekde v duchu písala asi.
1: A keď si povedala, opísala tú scénu, že sa zapli reflektory a videla si ten prach, dala si to, čo si mala pripravené vtedy hneď? Že
2: to bola skúška.
1: To bola skúška.
2: To som bola prvýkrát na svetelnej skúške nejakých starších detí. Som sa tam len tak po obede prvýkrát išla pozrieť, že sem by som chodila do kultúrneho domu tráviť po obede, no a tam sa to stalo a to si pamätám, že to ma veľmi očarilo a že to dodnes milujem. Svetelné skúšky mám veľmi rada. Hoci trvajú strašne dlho.
1: Pane?
2: No, otrasne dlho, kým sa nasvieti predstavenie, ale potom, keď to začne fungovať a tak to ma začne vždy veľmi baviť.
1: Čo to pre teba znamená, že vlastne si splnila taký to už úplne, že detský nejaký sen a že robíš to, čo robíš?
2: No, znamená to moju celú akože vnútornú slobodu, znamená to, že a tým, že to robím tak, ako to robím, že to vlastne robím svojou cestou, k čomu sa zase spätne dostávam k tej rodine, ktorá takisto si ťahala tú svoju káru na vlastnú pesť, tak pre mňa je to všetko, je to môj život, je to spôsob seba vyjadrenia, je to rodina, ktorú som si vybrala, je to vlastne celý môj život, celý môj svet.
1: Spôsob, akým to robím, si povedala, to je to, že si si budovala vlastne. Svoje divadlo mimo metropoly, kde sa akoby v bodzovkách koncentruje všetko.
2: Áno.
1: A že si tam zostala a tam vytrvávaš stále? To je...
2: Jednak je to mimo metropoly a jednak je to mimo tej štátnej sféry. Toto je pre mňa ešte veľmi dôležité, že je to moje vlastné. Že tam tá dramaturgia, čo sa bude tvoriť, ako sa o tom bude hovoriť, je proste na nás, je to na mne. Ja... A to je presne to, o čom hovorím, že sa mi to vracia k tej zase kolotočiarskej povieme si, či ideme dnes do Svidníka, alebo do Humeného, alebo do Bratislavy, a či budeme v Rači, alebo v Petržalke. Že vlastne to máš vo svojich rukách, to, čo chceš robiť, ako sa chceš vyjadrovať.
1: A opäť ako keby byť aj na cestách, nie?
2: Že a byť na cestách, lebo veľa zájazdujeme, precestovali sme s divadlom ku sveta a naozaj, keď sme boli v New Yorku v roku 2017, s našim vlastným autorským predstavením sme hrali na Broadway, mne to tam celé došlo, že my sme so svojím, ja viem, že to možno je nič pre niekoho, kto študoval na VŠMU a mal možno všade dvere viac pootvorené, ale pre mňa sú to obrovské veci, že to je tvoje vlastné úsilie, ktoré ťa dostalo proste na miesta, o ktorých si mohol iba snívať, mohla iba snívať.
1: Taký silný vnútri pocit to musí byť taký, že až
2: je to,
1: že človek to až dojíma, nie? A sám seba sa troška...
2: Vieš, nie? Nie, už nie. Taká... Akože nedojímam sa, skôr som na seba hrdá, ale nie je nejako ako egoistický, nie je to ego, je to veľká pokora, je to veľká vďaka tomu, že som to nevzdala mnohokrát.
1: Nemyslím tak, čo teraz, keď o tom rozprávaš, ale v tom momente, keď na tom... Na Broadway, zrazu sa to deje, že to...
2: Sú to krásne veci. Ale ja milujem aj teraz, odkedy máme divadlo, tých 5 rokov posledných, od roku 2020, na Zvonárskej 18 v Košici.
1: Máte vlastnú scénu?
2: Máme vlastnú scénu po 15 rokoch, čiže teraz fungujeme 21 rok, 21. sezóna a 5. v našom priestore. Tak to je nádherný pocit, že ty máš nejakú myšlienku, víziu, z toho zrazu vznikne scenár, potom je tam premiéra, prídu tam ľudia, dajú si pohár vína, rozprávame sa po predstavení. To sú neopísateľné momenty a že ty si uvedomíš, že to všetko vlastne smeruje k tebe, že to začalo od teba. Je to veľmi krásny pocit, mám rada ten život.
1: Smeruje k tebe, ale končí to...
2: Zase len pri tebe.
1: Ale u tých divákoch to končí,
2: áno,
1: nie? Že...
2: Áno, končí to pri tých divákoch. Áno, že to chcem povedať, že to je krásne, že tam niečo zdieľaš, ale ja som pretrpela, že to zase končí len pri tebe, pretože nakoniec si to ty, kto musí vyúčtovať ten grant, a kto musí napísať nový, a kto musí aj upratať v šatni a tak ďalej. Čiže ono to je zase takisto ako s tým svietským životom, že nie je to len pozlátko, nie je to len to krásne, je to riadna drina.
1: Aký máš teraz pocit z toho, čo z tých útokov na umeleckú obec?
2: Už sa nevládzem hnevať, už sa nehnevám, už želám tým ľuďom, aby vytvárali niečo, ja by som im veľmi želala ten pocit, aby niečo pekné vytvorili, aby videli, aké je to nádherné, keď proste sa zhmotní tvoja myšlienka. Je to určite lepšie, ako kúpiť si kabelku za 3000 eur. Čiže ja by som želala tým ľuďom cítiť tú radosť, keď niečo vytvoríš, že by sa asi na svet dívali úplne inak, než takto nenávistne.
1: Lebo nejde iba o tých, o tie známe mená, hovoríme teraz o divadle napríklad, ale platí to aj literatúre, v hudbe, v tanci, vo všetkom, že nielen tie známe mená, ktorí ľudia poznajú, ktorí sú na obrazovkách, ale strašne veľa ľudí na Slovensku robí nejaké umenie, v podstate, ako si pravila, že sami si to vytvárajú, vytvárajú okolo seba komunity, dávajú pracovné príležitosti pre rôzne iné povolania, ktoré možno nemajú naprvu s nejakým divadlom nič spoločné. A toto si podľa mňa strašne veľa ľudí neuvedomuje.
2: A neuvedomuje, tým pádom si to veľmi málo ľudí váži a práve tam v tých komunitách, tam, kde si vytvárate vlastne spoločenstva, ktoré fungujú naozaj na nejakej základnej slušnosti a na pekne strávenom spoločnom čase, veľmi ma mrzí, že ľudia nechápu aj to, že tá kultúra vzniká možno práve tam od spodu. Vždy to išlo od spodu. Vždy tie najkrajšie veci vznikali v tých najhorších podmienkách. A mrzí ma, že si ako národ možno niekedy neuvedomujeme, že tá kultúra nie je len nejaké divadlo alebo významná galéria, ale že to sú všetky tie malé, že je to veľmi krehký ekosystém a že každé to jedno potrebuje tú svoju výživu na to, aby mohlo ďalej rásť. A je to vlastne všetko to, ako sa rozprávame, ako sa tu dnes cítim. Cítim sa, že žijem v krásnej krajine, že sa rozprávame, že ty máš o mňa záujem a ja ho mám o teba, že to je vlastne interakcia, že to nie je o mne, o mojom egu. Zrazu mám pocit dnes, že žijem v veľmi peknej kultúrnej krajine. Ale to sa mi málo stáva, lebo stačí zajsť do obchodu, stačí si sadnúť do MHD a človek zrazu zistí, kde tá naša kultúra vlastne vyviera, čo sme to vlastne za ľudia.
1: Ďakujem, musím povedať, že ďakujem, ale
2: ja ďakujem.
1: S týmto súhlasím, že moja sestra, že dlho v Londýne, príde sem a ide do potravina, vráti sa, hovorí mame, mami, čo som tej predavačke spravila?
2: Presne.
1: že neviem, prečo je na ňu.
2: Je to tak.
1: To je tiež kultúra.
2: Absolútne.
1: Úplne.
2: Absolútne.
1: Teraz som sa chcel... viem, čo sa chcel opýtať, že je to tvoj knižný debut, ale napísal si toho, keďže robíš tak dlho v divadle, strašne veľa. V čom to bolo pre teba iné?
2: Ja musím povedať, že až teraz som si uvedomila, že píšem. Keď som písala dramatické texty, tak som nikdy mi neprišlo. Prišlo mi to ako súčasť tej divadelnej práce, ako jedna z nejakých mojich profesí, ani by som to profesiou nenazvala, proste je to súčasť nejakého celku. Ale až teraz mám pocit, že som niečo naozaj napísala.
1: Mm-hmm. Tak to tiež ako pekné, silné. Opýtam sa ešte na vec, že sú nejaké skvelé knihy o kolotočiaroch, nemyslím len slovenské, ale aj prekladové, ktoré sa oplatí prečítať?
2: Ja by som bola veľmi rada, keby som také našla. Našla som jednu alebo dve, tie som si kúpila, ale sú to skôr také reportážne knihy rozhovorov s kolotočiarskými rodinami, ale je toho veľmi málo.
1: Mhm.
2: Takže keby náhodou niekto vedel, bola by som veľmi rada, hneď by som si utekala kúpiť.
1: Budem spomínať, že či nenapadne nejaká... Ale častokrát sú to také klíše, že nejaké detektívky, ktoré sa motajú o
2: fotu. Vôbec takže... neviem. Akože viem, že sú nejaké staré knihy a Eduard Bass, samozrejme tej klasiky, na ktorých vzniklo Cirkus Humberto a tak, ale inak som nič nenašla. Je toho naozaj ešte stále veľmi málo.
1: Tak keď niečo nájdeš, tak daj vedieť, takisto aj ja. Čo rada ináč čítaš?
2: Všetko, čo teraz vychádza, slovenské, a teraz musím povedať najmä autorky, že naozaj idem jednu za druhou, hoci teraz mi to trošku narušil v úvodzovkách Ocean Vuong, tak sa volá. Vuong, ale sa bojím, že to hovorím zle. A jeho kniha Na zemi sme chvíľu nádherný, tak to je kniha, ktorú čítam extrémne pomaly, pretože ju nechcem si míňať.
1: To je nádherná kniha, absolútne.
2: To je...
1: krásna.
2: To je úžasná kniha. No,
1: a teraz mu vyjde aj v slovenčine a jeho ďalšia kniha, neviem presne, ako
2: a próza?
1: Sa volá próza, áno. Áno, ale básnik, ale vyjde.
2: Áno.
1: Próza.
2: Takže čítam vlastne všetko, čo je teraz... A o to viac, že v podstate som začala písať a nechcem robiť nejaké nedorozumenia niekde, keď sa povie niečie meno, že ho nebudem poznať, tak sa snažím teraz dohnať vlastne všetko, čo sa dá.
1: Čo ďalej?
2: Mám rozpísané dve.
1: Dve rovno?
2: Dve. Jednu novelu, tiež to budú asi 90-ky, ale skôr to bude také sídliskové prostredie, príbeh, ktorý mám veľmi nacítený, ale nie je to môj príbeh, už si so svojimi príbehmi dávam pokoj. A druhá kniha by bola asi kniha poviedok s veľmi silnou ženskou tematikou, lebo ma veľmi baví ten prechod po 40. roku života ženy. Je to naozaj veľká zmena a baví ma dívať sa na to z rôznych úhlov, cez rôzne poviedky. Zaujímavých žien aj z môjho okolia.
1: Takže máme sa na čo tešiť.
2: No, ináč,
1: to je ako naozaj zaujímavé, že myslím si, že častokrát tá prvá kniha je ako keby nejaké to vyrovnanie sa možno s niečím v minulosti alebo v svojom živote.
2: Vieš, čo toho som sa asi najviac bála, aby to nebol nejaký terapeutický blábol, preto som to tak dlho odkladala 10 rokov, naozaj som si naozaj vôbec neverila a potom až keď som to dala Ivane Gibovej, to už bola asi 42. čitateľ, ja že Ivana, prosím ťa, pozri sa na to a povedz mi pravdu, ak je to blbosť, ja to nikdy nevydám. A ona hovorila, okamžite padaj s tým, proste nečakaj. A som si vtedy povedala, okej, tak keď mi to povedala Ivana Gibová, tak hádam, to bude pravda.
1: Ivana vie, nemýlila
2: sa. Ivana, to je iná čaja.
1: Presne, Ivana je úžasná, úplne úžasná.
2: Milujem ju. Teraz spolu inak píšeme scenár.
1: No, takže sa vydáme do Košic do divadla.
2: No, dúfam.
1: Chodíme do Košic samozrejme veľmi, veľmi radi na rôzne akcie. Ďakujem veľmi pekne za to, že si prišla do Penny Dny FM a bavilo ma to veľmi sa s tebou rozprávať.
2: Ja ďakujem.
1: A držím aj kolotočárke knihe, aj divadlu, vlastne vo všetkom, čo robí, držím veľmi palce, nech sa darí a nech tej kultúry zažívame veľa každý deň.
2: Ďakujem pekne.
1: A prajeme vám ešte príjemné počúvanie Rádia FM.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Sme tu, začal sa program 100% FM, je tu hodina hudby iba len domácej. Vysielací kombo Andrej Eugena Demeter pozýva dnes na text od Mišina i na demovnicové hudobné príspevky. Prajem skvelé počúvanie Rádia FM.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Demovnica sa deje v našom vysielaní v nedeľu podvečer a oplatí sa ju počúvať, najmä preto, že tam môžete počuť to najnovšie z nespoznanej domácej scény, ktorá stále nemá vydavateľa. Dnes budú staršie demovnicovky od Domizako, od Potočnej Ligy i od Kate Evans. I'm the handfuls.

prichádza s textom týždňa Mišino. Tu je text nahrávky Nikdy sa nedostanem cez toto leto. Už sa nikdy nedostanem cez leto, všetko pekné medzi nami zhorelo. 6 ráno v cudzom meste, v ústach pachuť monstru. Jak je vôbec možné, že ešte plánujem pomstu? Stále ti občas prechádzam IG. Navždy som ťa stratil a ty máš nové posty vo feede. Aj keď je plná izba a dlhá afterka, cítim sa sám myšlienkami s tebou. 6 hodín ráno, zaprášený displej a vybitá baterka. Všetci idú ďalej, ja ostávam stáť, lebo som dúfal, že ťa tu uvidím. Aspoň ešte raz. Tak aspoň, ešte raz. Tak aspoň ešte raz. Už sa nikdy nedostanem cez leto. Všetko pekné medzi nami zhorelo a vy traja, buďte v pohode a šťastní. Ostal som jediný, ublížený a prázdny. Ty sa na tom zasmeješ a ja hľadám v slovníku význam slova navždy. 2 kroky dopredu a 1 vždy vzad. Skrolujem ti IG, bol to dobrý nápad? 2 kroky vpred a 1 vždy dozadu. Postni storku a znič mi náladu. Píšem ti listy a škrtám ako bipolár. Nenávidím ťa. Prepisujem na to, jak som ťa miloval. Už sa nikdy nedostanem cez leto. Všetko pekné medzi nami zhorelo.

Toľko dnes z programu 100% FM. Po nás klasicky v stredu skvelá hudba sveta FM. Dopo už zajtra opäť od 21. opäť v programe 100% FM.

0: 100% FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Hudba sveta FM.
1: Üdvözlök mindenkit és az FM rádió hallgatóit is szeretettel köszöntöm. Lakatos Mónika és a

dnešnú hudbu Sveta FM sme začali novinkou z albumu Naked, ktorý nahrali srbská skupina Naked s maďarskou rómskou speváčkou Monikou Lakatoš a jej triom. Túto istú skladbu si vybral do svojho najnovšieho etnošpeciálu aj Willy Klopotek, redaktor luxemburského rádia ARA, kolega z rebríčka World Music Charts Europe a jeden z porotcov tohto ročných Radiohead Awards v kategórii World Music. Okrem toho pustil aj veľa nahrávok do Slovenska, napríklad Juliu Kozákovú, Nehu, Oľun, Ženy z muzičky, Mirku Záhumenskú, Ildiko Kali, ale aj tohtoročné novinky od Maringotky, Miriam Kaiser či z albumu Obrázky zo Slovenska. Slovenská hudba znela v posledných týždňoch a mesiacoch vo viacerých rozhlasoch, napríklad z austrálskeho rádia PBS v relácii Global Village, ktorú pripravuje Roger Holdsworth, v Bostone vďaka DJ-ke Tony Penakia, či v Kolíne nad Rínom, kde skvelú reláciu o slovenskej world music založenú na longliste RH z minulého roka pripravila DJ-ka Babette Michel. Slovenskú hudbu ďalej úspešne šíria aj kolegovia z Česka, Maďarska, Rakúska a ďalších krajín. Aj vy si dnes budete môcť opakovať spolu so mnou niektoré nové nahrávky z domácej world music a folkovej scény. Budete počuť skladby, ktoré síce už v hudbe Sveta FM zazneli, ale aj zo pár premiér, napríklad ukážky z čerstvého albumu cymbalovej hudby Richtári. Keďže Naked a Monika Lakatoš reprezentovali belehradskú a budapeštianskú scénu, rozhodol som sa, že domácu rekapituláciu začneme kapelami, ktoré sú z nášho hlavného mesta, z Bratislavy, a dokonca sa za to nehanbia. Svoje tohtoročné novinky zahrajú Hviezda a Terrible Twos a pozývať vás počúvajú podcast spoza mikrofónu a Eugen spoza mixu.

0: Dnešný výber domácich nahrávok z roku 2026 sme v hudbe Sveta FM začali ukážkou z albumu Posledné letné dni od Terrible Twos a singlom skupiny Hviezda, ktorých autori a autorky nezapierajú svoje bratislavské korene a lásku k rodnému mestu. Mimochodom, podľa klebie zo sociálnych sietí sa tohto roku dočkáme aj reinkarnácie skupiny Živé kvety, takže k Terrible Twos a Štefánikovým deťom, ktoré takisto nahrávajú a možno aj vydajú album, pribudne tretia silná bratislavská pesničkárska kapela. Koncom februára vyšiel silný album Sone Horňákovej s názvom Na druhej strane hodiniek a pred pár týždňami nový singel od Dua Hmlisto, ktorý predznamenáva ich nový album Samoty. Ten má oficiálne výjsť 5. júna, čiže už na budúci týždeň. Z Soniho albumu som vybral pesničku Proti prúdu, potom to bude rozvodová terapia Veroniky Kickovej v skladbe Ťažná kobila a nakoniec Krása mota v podaní Doroty Nvotovej. To je zase prvý singel z budúceho možného albumu. Všetky tri skladby sú dôkazom, že piesne nemusia byť vždy iba o príjemných veciach.
1: Soňa Horňáková zdraví poslucháčov Rádia FM.

0: hudbe Sveta FM sme si zahrali tri tohtoročné pesničky v poradí Sone Horňákovej, Dua Mlisto a Doroty Nvotovej. Aj takto znie slovenská pesničkárska scéna v prvej polovici roku 2026. Niekoho možno prekvapí, že medzi tohtoročnými albumami je aj zo pár gospelov ladených nahrávok, dokonca v podaní interpretov, od ktorých by sme to v minulosti nečakali. Príkladom toho je Ivana Mer a jej nový akustický album Korasau. Zahráme si z neho premiérovú skladbu The Love of Sun a po nej ešte zhudobnený Žalm 130 v podaní Miriam Kaiser a jej štúdiovej kapely, z ktorou nahrala album Skrytá v tebe. Do tretice to bude ešte hit z detského gospelového muzikálu 12 od skupiny Podzámok a speváckého zboru Sinaj z Bolerázu.
1: Volám sa Ivana Mer a

hudbe Sv. FM zneli tri gospely z tohto ročnej domácej úrody v podaní Ivany Mer, Miriam Kaiser a nakoniec to bola skupina Podzámok so speváckym zborom Sinaj. Mám taký pocit, že tento žánr v poslednom čase naozaj kvalitatívne rastie. Spevácky zbor nás čaká ale aj v nasledujúcich minútach, ale bude to zbor iný. Pekné melodické pesničky sa občas vydarí aj Maukovi, hoci častejšie dáva prednosť širokým a dlhým plochám s množstvom ambientných zvukov. Také sú aj skladby z nového albumu Oneiro, ktorý Mauk postupne predstavuje na rôznych zastávkach svojho jarného turné. Už sme si z neho hrali titulnú skladbu aj opus nazvaný Prayer for Peace, ktorý nám aj dnes večer dobre poslúži. 11 minút modlenia sa za mier vám prejde ako nič aj vďaka prispeniu perkusionistu Vladislava Leškovského a spomínaného miešaného speváckeho zboru.

Doznela modlitba za mier v podaní Martina Tesáka alias Maoka, najdlhšia skladba z jeho tohtoročného albumu, ktorý sa volá Oneiro a na obale má ufonský objekt. Témy zo všetkého najviac pripomína žaluď, čo stále uniká veveričke v kreslených filmoch zo série Doba ľadová. Popri tých uležanejších novinkách tu mám pre vás aj jednu úplnú čerstvosť, ktorú len pred pár hodinami jej autori predstavili verejnosti na podujatí v kultúrno-komunitnom centre BOT v Bratislave. Tento priestor úzko súvisí s vydavateľstvom Real Music House a práve v ňom vyšiel album Memoria e Fado, kde sú skladby prevažne brazílskych, portugalských a kubanských skladateľov v úprave pre violončelo a akustickú gitaru. Na tie hrajú Eugen Procházs a Martin Krajčo. Aby sme zostali v akustickej nálade, po nich si ešte pripomenieme druhý album zo skupenia Maringotka, ktorý vyšiel na prelome rokov 2025 a 2026.

Tak toto bolo Jelšovské tango v podaní skupiny Maringotka a pred ňou ste v hudbe Sveta FM počuli skladbu slávneho brazilského skladateľa Egberta Gismontiho v podaní Eugena Procháca a Martina Krajča. Bola to premiérová ukážka z ich albumu Memoria e Fado. Z Jelšovy sa teraz na chvíľu prenesieme na Kanárske a potom na Havajské ostrovy. Na tých prvých nahrával svoj ambientný album výtvarník a hudobník Otto Hudec. Na dnes som z neho, z tohto albumu, ktorý sa volá Song for the Prickly Pear, čiže skladby pre opuncie, vybral práve jednu takú opunciou inšpirovanú pesničku. Po nich to bude ešte Adrian Juráček alias Adrian Bloom a jeho tohtoročný single Maui Sunset s náladou aj so zvukmi z Havajských ostrovov.

Na začiatku druhej hodiny hudby Sveta FM sme sa v rámci prehľadu tohto ročnej domácej scény zatúlali vďaka Otovi Hudicovi najprv na Kanárske a potom vďaka Adrianovi Blumovi aj na Havajské ostrovy. Túto situáciu využijem na malú odbočku. Pred 10 dňami sa totiž vo svetových médiách objavila správa, podľa ktorej v Kolumbii v požehnanom veku 85 rokov zomrela slávna speváčka Toto La Momposina. Tá afroamerickú hudbu z Južnej Ameriky preslávila naozaj na celom svete. Jej umenie si teraz pripomenieme nielen ukážkou z live albumu Tambolero, ale aj singlom jej rodáka Jorgeho Aguilara, ktorý s ňou niekoľko rokov koncertoval a prednedávnom jej venoval pesničku, ktorá bola nahratá ešte pred jej skonom a vyšla zhodou okolností práve včera. Muchas gracias, Toto.

hudbe Sveta FM sme si pripomenuli umenie svetoznámej kolumbijskej speváčky menom Toto La Momposina a teraz sa vrátime naspäť k stručnej rekapitulácii domácich nahrávok z roku 2026. Hneď v januári ma prekvapila dvojhodinová výberovka s názvom Ročenka 2025, ktorá zachytáva atmosféru podujatí Ústrún. Tie sa viac menej pravidelne každú druhú nedeľu konajú v bratislavskom Romerovom dome. Ich organizátormi sú gitarista Štefan Sabo, citarista Martin Nosál a speváčka huslistka Elena Bodnárová. A práve ich verziu ľudovej piesne Felšitot a Napšugára som vybral na dnešný večer. Po nich to ešte bude zmes piesní v podaní folklórneho súboru Ekonóm z ich CD-čka Skadesa Beťári a nakoniec iné podanie toho istého motívu z albumu Obrázky zo Slovenska, ktorý nahrali Spectrum Quartet a Noga Band.

0: V hudbe Sveta FM ste dopočúvali kúsok skladby Eugena Suchoňa Piesne z hôr v podaní kvarteta Spectrum Quartet a Noga Bandu z albumu Obrázky zo Slovenska. Pred nimi to bol folklórny súbor Ekonóm a trio Nosal, Bodnárova a Sabo. To boli tri rôzne podoby úprav folklóru a keď už sme sa prepracovali k tohtoročným folklórnym albumom, máme tu pre vás aj jednu exkluzívnu novinku. Tá bude mať krst iba tento piatok v Robotníckom dome v Banskej Bystrici a neskôr aj v Bratislave a Lučenci. Je to debutový album cymbalovej skupiny Richtári, ktorý sa volá A bolo tak, a na zoznámenie s ním vám ponúkam rovno dve pesničky. V tej prvej spieva Pavlína Šolcová a v druhej Vladimír Homola.
1: Ach Bože!

hudbe Sveta FM ste počuli v predpremiére ukážky z koncepčného debutového albumu cymbalovej hudby Richtári, ktorý sa volá A tak bolo.

Mocou piesní mapuje ľudský život od narodenia až po smrť. Verím tomu, že k tejto nahrávke sa ešte v najbližších týždňoch vrátime, teraz nás však čakajú ešte dve premiéry. Najprv zaznie titulná nahrávka z nového albumu Jonáša Grusku, ten sa volá Juggler a obsahuje nahrávky z japonských pačinko barov a ich rôzne remixy. No a potom ešte zaznie britsko-čínske duo Hanh Peel a Wei Wei Wang, ktorý ten album sa volá The Endless Dance a je to naozaj veľmi príjemná kombinácia minimalizmu a elektroniky. Ja som z neho vybral na dnes večer skladbu s názvom Mantis vs. Horse.

0: Ak by ste mali chuť na živú muziku, kompletný zoznam mojich tipov nájdete zajtra na facebookovej stránke Hudby Sveta FM. Tu sú nejaké omrvinky. Vo štvrtok 28. mája španielský flamenkový klaverista Andres Barrios od 18. v Mozesovej sieni v Bratislave. O hodinu neskôr sa začína v Starej Tržnici, tiež v hlavnom meste, opera s názvom Einstein on the Beach. V ten istý večer vo štvrtok, ale o 19.30 začína open mic v Prešovskej Christianii. Potom je to ešte pozvánka na spoločný koncert skupín Terrible Twos a Živé kvety v brňanskom klube Stará pekárna. V piatok by ste mohli ísť napríklad na Mlisto, ale ich prvé predstavenie nového albumu, z ktorého sme si dnes hrali single, sa koná až v Jindřichovicích pod Smrkem, tak neviem, či sa vám tam chce cestovať, ale som si istý, že ho budú hrať aj na Slovensku. Potom je tu pozvánka na už spomínaný krst CDčka A tak bolo v podaní cymbalovej hudby Richtári. To sa bude konať v Robotnícku a Novej Banskej Bystrici od 19. tiež v piatok. A v sobotu 30. mája tu mám napríklad pozvánku na podujatie s názvom Bubnovačka na kameni, ktoré sa koná v obci Veľké Uherce. A budú tam vystupovať okrem množstva bubeníkov aj napríklad aj Nanny Hudák a od polnoci bude hrať Žužu Planet Dub. Posledná pozvánka je na nedeľu 31. mája v rámci podujatia Ustrún, o ktorom sme dnes tiež hovorili, sa bude konať od 17. hodiny v Romerovom dome v Bratislave koncert zo skupenia, ktoré si hovorí Gajdošská spoločnosť Svetožiara Svačinu. No a takisto na nedeľu je pozvánka do Novej synagógy v Žiline, kde od 18. hodiny v rámci svojho výročného turné zahrá kapela Pressburger Klezmerband. O týždeň nás čaká júnový rebríček World Music Charts Europe a o dva týždne živý rozhovor o súčasnej dychovkovej scéne na Slovensku s Mirkou Záhumenskou a Dávidom Krajčím. Dobrú noc, želajú podcast spoza mikrofónu, Eugen spoza mixu a autorka nasledujúceho singla sa vám predstaví sama.
1: Netoho je Fatumata Diawara, OVK FM Radio.

0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.